Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që po luhet.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ishte shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me ujë. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

bram modritua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj si kur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Jalark qoft humbe. Si të dëgjej policia kur ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, babe.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmijë, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në punë.

0: E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Klab FM, KB Radion.

0: Tani një këshillë mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

sa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Krapë Radion.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes ka për radion.

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke mund ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rëndë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
5: pra se vla, kam të citat e të mësë, se duke o motra.
4: Doesn't make sense, e kisha
5: nuk më make sense as mua. O lezër,
4: e kisha me ty shkencarë. Kuptim,
6: yes, yes.
4: Pimi, hyp mrapa.
7: Stop talking, I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap najer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin pa rritur. I imbirë më turpëroj: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Replay.

0: Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
1: A mos u tallë?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatë zanë?
0: Jo, nuk je ti babaj.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin. Kabe Radion.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kapë Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
6: Ej, ku je, që o ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
9: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: E njëhat të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Dhe tani një këshill. Në qoftë se ke fuqi të bësh njerëz të qeshin, bëje.

0: tua?
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: tavolinën, gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mali rosti në festë së Bajramit, Albi Mali Mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Dje mu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet.
5: Si di thoja, ku është gënjen?

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

Të kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

0: Si me thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa për mbarova, dreqe mori, unë fëtisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
7: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet shijosh atë që

să fire, mos mă cuito. Să fire tu bucur, să șare tă grire, mos mă cuito. Për shembull, më rahën dy tre vagabondë, mos më kujto. Dhe këshika një krerët, dhe krimë të mikonjë, mos më kujto. Për shembull, pësova diku një disfat, mos më kujto. Dhe gjumis më mpëzinte me ditë me natë, mos më

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Hua, pash në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash,
1: do shta i gjenë më lirë.

Bram mudrit tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjetë

0: Fírjeve 033 230 000.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: A e besoni, shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën.
8: Wow, gjeti dashurinë e jetës.
7: Hajde tani të flasim për fatin.
9: We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

tham, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u ban?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
10: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
10: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Rasov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
3: pra se kam citatë për mua, se do të jam motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk do të make sense as më. Old laser.
2: Vjen jona të thonë vaj, thonë grave, për lehtë të skadë kuptim. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Ove tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

sirëtjet. Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

0: ora e sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A i lonë duke ombur në loj për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36% pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vjetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BPB, aplikot tani.
10: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
11: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të dështunet të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: Ora 10:30 minuta.
2: Klab FM, Kape Radion.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjerë mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj Latoya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit, Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë Latoya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur, ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome. Si pas medjave italiane, Ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatoret më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: pasion t'a konshin. Më gjithë ditën shërdën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë njerë. Përveç se
1: dje, par dje, edhe par si dje.
0: Klab FM, lëre shërën, ka për radion.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tep, bon për një bunë në vizje.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Sher me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
6: Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Ore këtë Jeff Bezos, biliarderi Amazonit. Çfarë bën për para se të flejë? Vesh me siguri pijama Amazon.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
7: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Nuk ka nevoj për shumë ment për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëher mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëher. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minut me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
11: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019-ën.
1: Club FM Guinness.
11: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011-ën.
1: Club FM Guinness.
11: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
12: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
13: Pse, vla të duke mund ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
13: Ju të dy nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse rëndje, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty,
15: Po jo pra se
16: ka kapacitetin për mëson. Se duhet të modra.
17: Doesn't make sense.
16: Nuk po make sense as më. Old laser.
17: Verjon thon of my son grave. Për lehrën e skave kuptim.
15: Hopim
17: hyp mrapa.
18: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
19: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
20: Ua, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
21: Dream a little dreamer.
20: Club FM. Kape Radio. Kape Radio.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: vet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove, e pifshi për shnet.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Greta Ni, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Gleila Knori. Tjelin Kape Renan.
1: Kjo thot
2: Enkel Demi nga rëndësia apo nga mosha i pari?
3: Jo, më
4: alfabeti.
2: Alfabeti.
3: Po kishte kriter moshe, ky i pari, ti i dyti, unë i tretë, Eva.
2: Eva.
4: Eva,
2: ç'kemi Eva si kalove?
3: Eva, nuk e mban më mirë gjërat e emrave të
2: personazheve filmi.
4: Fal, nuk e gjej Edvin.
3: Kapelen qytetërinë e Majt Kokës, ku e ke marrë? Në cilin dyqan të muzeqes?
2: Nga Zvicra.
3: Ky ka ardhur nga Scotland, nga Edinburgh.
4: Edinburgh.
2: Fal, nuk kanë R ato, në Edinburgh.
3: Sa thonë ashtu jo?
2: Edinburgh.
3: Ja, nuk ka rëndësi, nuk
5: ka qenë kapelja e Fraser Marshall.
3: Ah, okay. Oh.
5: Lexon këtu.
3: Ah, është aty ti apo në metro,
4: e kuptova.
2: E ka
4: blenë në
2: Kandmër, plako, plako, Facebook. Plak, e ka blenë në Kand.
3: E kuptova.
2: Po ti me këto syze si kryeministi ke podcasti. Si hoqe, si hoqe. Ja,
3: domethënë ka modelet e mia, domethënë unë do të kopjoj dikë atë.
2: Po ti shafë mund të jesh në transmetim direkt.
5: Meqenëse nuk luaj Shqipëri, jemi me Anglinë, botror. Erdhi botror edhe dy javë.
2: E rëndësishme është që Milan dhe Juve janë në Europa League. E rëndësishme është që nuk i ndajnë njëri tjetrin.
3: O Greta, po ti me këto syze të si doktori, po ku shkon?
4: Doktori.
2: Si Flavio.
3: Fal doktore.
2: Ka një uniform infermieri vajza sot.
3: Si Greta,
2: po ti shkon shumë, bën shumë.
4: Sepse i përshtatem kolegut tim, profesor doktor.
3: A mund ta përshëndes me një këngë çiljetës?
2: Patjetër, valla.
3: E kam ëndshën e mi. Pilaf na, mish na, byrek na.
2: Qingji është më i leti.
4: Kur kam mish aty.
2: Qingji është më i leti.
5: Dy të përshtuarit e mëdhej janë menue ime. Nuk po e them sot për respekt atyre.
3: Unë para se të vija hëngra djathtë, vaj ulliri, domate, kështu gjëra.
2: Hasieni ortodoksë. Ju kormë radhi çikore
3: kështu. Nuk vjen si Briani, merr
2: me atë. Po Briani është tjetër nivel pastaj.
6: Unë jam pensioniste.
5: Brioche.
2: E ke filluar misionin e Kaberrenën ditën e sotme.
4: Kaberrenën.
2: Jemi me drita të kuqe të ndezura, jo me red light. Po them drita të kuqe këtu sa për
4: që kuptohet që jemi
2: live, jemi direkt, jemi transmetim
3: drejt. Jemi në ditë feste, por ne nuk do të dalojmë. Kam vetëm një pyetje që në fillim të programit dhe normalisht pyetjen e kam për ty.
2: Ju lutem.
3: Okay.
2: Po.
3: Ka do bëj kurban rilindja sot për kurban Bajram? Dhe a do ja jap i hisën e kurbanit të opozitës jashtë në hall?
2: Kam përshtypje se ai tha, se dëgjova. Sa më shumë kam bashkëpunim me atë, aq më largët bëhet distanca.
5: Do 4 ditë ta kuptosh.
2: Se kjo edhe e pat se intervistën e kryeministrit në atje.
3: Sa shpresë Shqipëris mesme. Ne i poç. Ke parasysh?
2: Po. Asa shu.
5: Ashtu më i poç. Gaz.
2: Kam një pyetje për ty.
3: Po.
2: Si organizohet kjo emision? Kush e bën, nga vjen, kush e sponsorizon?
3: Atëherë ky është një prodhim original i radios kombëtare Club FM.
4: Por në fakt vjen nga reptilianët.
2: Nga reptilianët.
3: Dhe pos kësaj, përveç reptilianëve, ne bashkojmë edhe këta të faktojës, të cilët vijnë tek ne nëpërmjet atyre trenave nën toksor.
2: Besoj që na kanë nevojën apo duan të na promovojnë si talentet reja që kemi.
3: Madje ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, që ka një
2: është hapur muzi, është hapur muzi, vla, u hapë të
4: gjitha telenovela turke i ka mundësuar Opus Society Foundation.
2: Akë shamlarëm, jashkam gili bili.
4: Bile, bile, ka fatë të jara, shka, guzukara. Por, në këtë momente...
3: Pa e cip shumë mirë.
2: Rukë parë, vla.
3: Rëndësi ka që mësë bëhet me detyrim, që e huaj turqiste.
2: A vajti qeveria dhe bëria të takimin në
5: tje? Vajti,
2: ja, pra, dëmë dhe nga sot fillon një etapë ere.
3: E shikon, a kam një pytje që në fillim programi, sepse ju merëni me qeverin, por unë jam tip presidencial.
2: Dakor, po kryeministi që thoshtë e shishja, etiketa, a i që është brënda shishës, këtë s'kuptova.
3: A, janë gjëra, jo, këto janë disa mesaje të koduara që vi për agronshenjë.
5: Google-i është për filestar, thot i madhi, se ka e me?
3: e harrova. I madhi.
2: I madhi, më i madhi.
3: Make
2: madhi.
3: Make kaca. Make kaca.
4: Zoti kaca.
3: Tani, ajo që doja unë të pyesja.
2: Të ndashme ne, po.
3: Sepse unë jam tip presidencial, besoj se jam dalluar apo që ditë e parë.
2: Që ka pantallona dallon, që ka pantallona.
3: Që kur hapa bed and breakfastin e parë.
2: Po, edhe Airbnb, po, patjetër.
3: Tani, pyetja koleg se ti merr vesh nga këto apo. Ai takoi përpara papën dhe pastaj shkoi për Agjellik apo shkoi për Agjellik dhe pastaj takoi papën.
5: Shiko, si rregull, po të shohësh edhe dinamikën e asaj që ka ndodhur.
3: Po.
5: Kur vesh njeriu atë xhixhilikun?
3: Po, kur rreth prerja është njeriu që duhet ndodh.
2: Pra, ka sipas të gjithë mësimit.
5: Ka shku ke papa.
2: Në të tetën ditë.
3: Aja ka bër papa.
5: Ka marr masat.
3: E kuptoj.
5: Paf,
3: paf e ka bër papa.
4: Paf,
3: dali ka shku
4: të merr. Se dhe papa pret kështu.
3: O, çu. Po
4: si shuhet në të rast?
3: Bisturi kemi tër.
5: Papa prerje.
2: Papa prerje.
3: Kjo mund të jetë maksimumi, maksimumi papa don't preach.
2: Me që jemi në një nivel shumë lart intelektual dhe domethën bisedë elite. Sa të zgjënjur ishit me këtë Ferrari në rinj që doli.
4: Shumë
2: baba.
4: Shumë ke.
2: Domethën se doli papa për diska i vjetri, i vi. Papa sa
5: chat merr. E diçka ishte ai? Celular me rota.
3: Ore
5: mouse, mouse
2: domethën. Doli ai ishi,
5: $700,000.
3: $700,000
5: ajo gjëja.
2: Fillon me
5: 125 me një Tesla si ajo i çik më të mirë.
4: Çik më të
5: mirë. Pra, po na shesin sistemin e Ferrarit për $550,000. Le të themi jo një Ferrari elektrik.
3: Jo, më të themi po, unë do dal sot mbasdite aty te bloku ku bëhet ajo unaza e vogël aty te whisky. Edhe do ta shoh me siguri do ta nxjerrim për xhiro.
6: Shef, kam të ndëgjosh deri
2: fond se jam nana juaj. Po dietar, kemi po si. Po si avlete si Ferrari.
3: Ja
4: avlete. Ja avlete. Noise jam ato ta kishte bler, se kam dëgjuar që është i vetmi në Shqipëri që ka një Ferrari dhe ka ngjyrë blu.
2: E kam parë.
3: E di si më duk ky Ferrari.
5: E ka kështu me kamë manuale më duket.
2: Me benzinë.
3: Ky Ferrari më duk pak a shumë si më bë tekst me planifikim familjar.
2: Po e vërtetë, ç'ndodhe kjo se apo do dukshë sa punduar edhe që e vë këtu. Lan bën më shkoj dhe e vë këtu ka një mbajtës ato.
3: Unë nuk flas me gjeneratën tënde Greta sepse ju jeni me të vërtet provokator.
4: Absolutisht dhe asnjëherë.
2: Ja, shive, opo që mantelin. Ja urdhro. Me fakte. Me fakte nga faktoje.
4: Gjenerata ime është ajo e Egit.
5: Ne kur ishim të vegjël na thonishin ato tetat. O ju bëfsha, ndërsa ju gjeneratën.
4: Bëfsha gjeneratën.
2: Ne jemi kohë gjeneratori. Vlonte Tirana nga karburanti.
4: Çfarë do gjenerate, feje, krahinë, ideje ti përkisni, nuk mund ta mohojmë faktin që ne jemi në punë sot dhe të tjerët janë pushim.
2: Kemi çfarë të bëjmë? I po e marr vetëm me gajret. Sa sklasin duhet gajnati, kështu na duhet
3: ta. Do të mblodhen ata të shtëpisë për sollën.
2: Edhe thon ikja dihet, ardha nuk dihet. Pra çekallate. U çapel, do kënaqemi sot.
4: Do kënaqemi. Dhe po mendoja se pse të mos e konsiderojmë si temë të ditës sot me këtë. Meqë sot është festë. Çfarë urimi keni për ne që nuk festojmë por punojmë?
2: 069 20 70 222
4: plus 3 3 4 9 5 5 1 1 4 4. Ne shkruan.
3: Atë zbatse.
4: Votoni, votoni, votoni.
2: Atë zbatse.

0: shif që kam që do flasim për vjerra.
1: Hajde, le të flasim.
2: Me që e kishim të temën e gji, me që sot është fest farurimi, keni për ne që nuk festojmë, por punojmë. Ti qa urimi ke për veten tënde dhe për mua personalisht?
3: Le t'i shërbejmë njerëzve me dashuri, le t'i shërbejmë me humor.
2: Ma, më stallë mendimi deri këtu, do
3: të thonë, për të thënë serioz, shërbejmë, shërbejmë pak. Dhe le të flasin nga inati kush e ka pushim sot. Sot është privilegj për ne që punojmë.
2: Më fal.
3: Atë që ka pushim flasni nga inati.
2: Unë shoh veten jurova vetes këtë ditë pune sa më të mbar.
3: Le t'ju rritet kolesteroli sot.
2: Po pra, në fund fare kushëri me gratë, po më mirë me gratë.
3: A do të çerto punto?
4: Ua, se gratë Greta aty.
3: Vjerra.
2: Koleg, na bëj një urim për këtë ditë të festës.
5: Hajde shtete parë pra.
2: Tani presim mendimin e syuzuar, dhe të lartë të syut. Jepi.
3: Ja, si ç'a folë sot ngjesiu? Ç'a tha për këtë temë?
2: Ç'a tha në një gjë domun?
4: Ne tham gëzuar Bayramin, po shoferi haroi të më çonte në fund se ishte shumë i zanë. Shtete parë kisha dhe unë si kolegu sepse janë më të rëndësishme, por
2: gëzuar Bayramin me mbiemër apo pa mbiemër?
3: Më duket kur
2: gëzuar Bayram Begaj.
3: Oh, Bedrën Bedrej. Bedrën Bedrej.
4: Për mua është shumë kënaqësi që të paguaj taksat e atyre që nuk punojnë. Por, na ka shkuar fazani fjer.
3: Fazani fjer.
4: Po.
2: La fazani?
4: Shpresova, por jo. Ai është në Mitrovic diçka. Përshëndetje, thotë jeni më të mirë, po nuk jeni të vetmit të punë sot. Atëherë bashkohu.
2: Po pse më la fazani dhe ti ke dalë në punë?
3: Fakti, ajo fakti që i po na dëgjon ose po na shef, le të themi. Tregon gjest, nuk po rri pa punë.
2: Jo,
3: nuk po pushon. Po merret me diçka dhe punës merret me diçka.
5: Me qartë. Mos është shofer te Deka.
2: Jo. Ja deri.
3: Dikur. Dikur po. Ose senatorium.
2: Meqë është kur ban Bayrami dhe kishte filluar edhe kjo peregrinazhi i famshëm etj etj. Trumpi çfarë mendimi ka kodi?
5: Trumpi s'e kanë thënë akoma.
2: Jo.
5: Trumpi e di duçën durrës.
2: Ore si nuk shkoj me gjithmonë te tas me çunit vet.
4: Trumpi. Me
2: bëri?
3: Po e ka bërë më qeftës.
2: Po nuk shkoj i ati nuk shkoj.
5: Po mirë është i zënë Allah, ka gjithë ato punë tjera tash. Dhe i tha mos u marto tash dha se martohu në korrik.
2: Jo, më duk njësoj si sjellja që ke ti me djalin tënd prandaj. Që ai është futbollist i shkëlqyer, bën nga 4-5 gola, prandaj që nuk xhiron asnjë.
3: Ka martuar më qeftas.
4: Nuk çfarë, nuk i shkon
2: asnjë. Asnjë gol nuk ka xhiron.
5: Nuk xhiron dot, janë dy dopi rrjet atje, ka provuar domun.
2: Po.
3: Po bëjmë shumë me replay, çeshe.
2: Domethënë ti je një baba kaq shëmbullor saç është Trumpi për të birin.
5: Me këtë që the, këtu përfundon lidhja jon 23 vjeçare.
2: Okej.
3: Ka dhe i puntatën, throni dhe pak kohë do durim. Edhe pak hipomoni.
2: Faleminderit.
4: Ata janë baballarë të kombeve, të bashkuarat Amerikës.
3: Patjetër.
5: Kishte marr atë e këngëtar Starback.
2: Oh,
5: Yuli Bak.
3: Ai zgjodhi shtetin përpara familjes, edhe ky është model shumë i mirë që ne duhet ta kemi si pikë referimi.
2: Megjithatë unë jam gjithë të javë që mundohem ta kuptoj zotin Trump. Për shembull, tha jemi shumë afër një marrëveshje, mos u çuditni, mund ta firmos dhe sot, nesër, pas nesër.
4: Është kilometri fundit ta. Pastaj
2: 2-3 bomba tha, unë ja holla bomba për vëmbrojtje.
3: Janë skaduar, domethënë që mos i kthejnë me vetë atje, e thonë hajde hedhim këtu.
2: Po.
3: Ti hedhin anien këto që hedhin papa.
5: Se digo lek, po më duket vet janë në kafe të Milotit.
2: E qartë.
4: Nuk do duket si kafe e Remës,
3: kafe Rem me ka gjithani.
2: Po me këtë Greenland ose Groenland, çfarë?
3: Po ta marrim.
5: Me radhë çdo gjë.
6: Ju përshëndes nga zyra ime, nga zyra e kryeministrit
4: të komanduar
6: të qeverisë teknike.
4: Qeverisë
6: si kryeministri i qeverisë teknike.
3: Ka një artikulim të shkëlqyer. Ju për shembull si shkrimtar që jeni, si do ta vlersonit? Artistikisht.
2: Qeverin teknike.
3: Jo këtë që flet për qeverin teknike.
2: Ky është një personazh i jashtëzakonshëm, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë është nga një herë kjo tok nuk e di ç'a mban.
3: E kuptova. A mund të ishte kë, më fal. Për shembull, ambasador fuqi plot diku?
2: Jo, ky është më lart.
3: Është kryeminist.
2: Ky është kryeminist, madje mua unë mendoj që kryeministri ti i ri pak.
3: E kuptoj
5: po. E gjem po mgel hatri mu. Këtë e pyte si shkrimtar, mu si psikiatër nuk më pyte.
3: Jo, thash për e leke doktori. Kur nga vi doktori, të qasim i që përgjera ndryshë.
2: Me që vetë pyet e falë.
3: Po, të shi,
5: kam përshtypin që disa përgjigji që ndrojnë të këtë pytja.
4: A, sa e thellë ishte kjo. Mirë, e gjem falë se më pyte dhe mua hatri, se shkrimtar, psikiatër, mua si animaliste, nuk më pyet.
3: Atëherë
4: ju si komentin tim.
3: Atëherë ju si animaliste, si e vlerësoni parafolsin?
4: Po.
3: Që ishte në lidhje direkte.
4: Vetëm tre fjalë kam. Vid.
2: Wow.
3: Kale zëtë pëlqen.
4: A pëse nuk shesh?
3: Nuk shesh, a e qiova. A do shesh ti da.
2: Sa ko që ti nuk do të asjarosh ndarjen tepsore me zanores e dhe zanores i, ne nuk kemi si qesh.
1: Ty vajzë bashkë me një ramën, do të vuzi pa të brenda.
3: Si ka qesh vendime të e kësa jave?
7: Një lojtë. Ashtu, mos na them parëshim.
3: Çe gallate, po sto lënë si albanika.
2: Kanë qenë shumë interesante sepse inteligjenca artificiale është duke ndikuar seriozisht në të ardhmen e botës. Mm. E fundit ishte një foto e presidentit Trump që kapte me dorë Greenlandën. Greenlandën. Dhe i gjithë problemi cili është, do thuash ti.
3: Po të montashesh.
2: Problemi është se ky thotë Greenlanda tashmë do bëhet shteti 51. Po. Po ishte Kanada e erdhë.
4: Po
2: mirë, s'kam ndem. Kanada në futi Venezuela.
3: Po pastaj është me
2: Ka dalë Greenland. Fute dhe Kubën. Se nuk nabi radha nemër, po të bëhemi 51 nemër.
3: Esh me këshu me radhë alfabetike.
2: A i dishin e këtu e presim krahapur. Po, në, mu të presim vetë ta ulat bala për dojë.
4: Si Shqiponja pra.
3: E rëndësishmë është që ne dim që ne kemi një yllë atje, ke flamuri. E kemi një vënd.
2: E kemi.
3: Kështu që mund të futem edhe kur të duam ne.
4: Ne kemi heshur yllin nga flamuri.
3: E kemi heshte, por ne kemi tek flamuri atyre. Për shembull, ju bëri përshtypje që në Kore kryeministrit të Shqipërisë domethënë ia vlerësuan shumë diellën.
2: Ashtu
3: shumë në mënyrë
4: Korea e Jugut domethënë.
3: Po e vlerësuan të mësi shumë.
2: Ashtu ë, po pra po diella më duhet kishte probleme.
4: S'kishte tru.
2: Po kanë të fudi jo, domethënë është në akuz, kuptim.
3: Oh,
2: do të heqin karikimin.
3: Mirë, kjo është tjetër gjë. Jo, më kanë fakte po.
2: Fakte
3: se pas televizorit.
4: Fakti ishte po ishte
2: si ka qenë ai emisioni dikur shumë i Çimpekës. F A K T. Fak nga Çimpeka.
7: Dhe kjo gjë ka filluar bëhet një kështu problem në jetën e tyre te kjo gjë për arsye sepse të dy nxefen edhe bëhen kështu të frustruar.
3: Po se dy trupa kur fërkohen gjithmonë nxefen.
4: Normalisht,
3: po nuk ishin lubrifikove ose po se edhe pudër kovrshve.
4: Atë them një batutë që shpinë para pak më shpesh se po largohemi.
2: Jepë.
4: Shpresoj shumë që të qeshim. Kur hypën në autobus. Jo që tani koleg. Kur hypën në autobus e di kush thot shëndet?
3: Jo.
4: Vetëm fatorino laringologu.
2: E, bulgore, më bëqeu. Bravo, bravo, super bëqeu. Qo se ke kërë
3: vërë e qajmë do të
2: kërë. Se kuptoha.
1: Hajde mërte, hajde mërte.
4: E, aure do më kasi.
3: Laringologu. Letë respektojmë, letë respektojmë.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, diri në 20.000 euro, me maturitet diri në 60 muaj. Norma vjet

0: Tani qendrën e thirjeve 038-230-000.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
3: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Mirosin e festës së Bajramit, Aldi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Aldi Malli, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandën, ora 7:10, klubi i mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
5: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për terapit rigjeneruse të organismit. Trupi ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të rigjeneruar nëse ne i japim mbështetjen e duhur. Në Fit Health, përmes terapive të tillës, në Fit Health, përmes terapive si oksigjeni hiperbarik, autohemoperfuzioni me ozon, apo drip terapit me vitamina, antioksidant, apo nat plus, ne veprojmë direkt në nivel qelizor. Këto terapi ndihmojnë në rritjen e energjisë, përmirësim të funksionit të trurit, rikuperim fizik dhe reduktim të stresit oksidativ. Sepse mirëqenia nuk është si ndiheni sot, por se si funksionon trupi juaj në afat gjatë. Këto protokolle të parandalimit dhe të jetëgjatësisë aplikohen çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.

0: Ku jemi këtu?
1: Ku jemi? Këtu është dera Don Makashi,
0: po jemi. Na mos më çuam për herë.
1: Alo.
2: Ju kam. Gojeni, sa të vi që jeni.
3: Goshi.
1: Goshi jam, goshi.
2: Goshi jam, sa ka pa i varë.
3: Ke pa
1: këtë.
0: U bëj qik, me thonë të jeni.
3: Ja,
0: kam për shtipjen.
2: Kam pas pun, kam pas pun, se jo këto, jo Forex, Nasdaq, nga këto gjëra kështu.
1: O, Samir, po sot të pushim, që është festa, po në punët e sot?
2: Po, sot, tash, me vede, këto janë pun, këto janë pun, se këta janë puntor, nuk janë si puna ime, dembel. Kam zërë atë, sepse janë bërë këshiltari këtyre, janë këta që bëjnë lek, falimderit shumë.
1: Urime.
2: Merdi Bill Gatesi, merdi, ishte shumë e shqetsuar. O, goshi, kemi problem, ta, Windows 11, ata nuk shitet si duhet, s'ma blenë, ma piratojnë, ta, ma piratojnë. Ta, shajde të goshi, si të këshulloj goshi.
0: Po si adhe zidhi, na futi qik në këtë gjëndje në Windows 11-ës?
2: Billi ta, gjoktu, u kam shitur qdo gjën jetë. Ajde, bagër la marin, telefona pa kuti, për shumë. Ke për asë?
0: Po.
2: E ti që ashtë problemi ju të goshi. Qmimi, ti shetë shumë njërë goshi. Njeri u se vlerëson tjere, bëhet shtret, bëhet trejë më shtret, dhe da shikosh, tuaj që e ka përpëri, qmimi 50%, oj blenë gjdo njeri. A qa bëri aji, e bërit $1,000, kishte 300, e bërit $1,000, ma sa me gjusë qmimi me 500.
0: Po si ka përdojra këmë?
3: Me siguri.
2: 4% unë gritë në aksionet.
1: Wow.
2: Ja thot goshi. Goshi e genial, ta, e genial. E di, fatura është 20.000 euro, ta shpagua e kesh. Ta paguaj me dolarë, si dush, si ti kesh, ta.
3: Po, i pagoj.
2: I pagoj kesh, ja ka marrë tuk e kjo, doni na i lek.
1: Duam, të letëm, 7.000 dolarë, Leon, 8.
0: A je lumtur ti për shumë që do na bëhen autobuzët me pagesë me pos?
2: O, jam shumë i lumtur me këtë posin. Me këtë posin se ishte 400, do bëhet 700.
0: Perfekt, më.
2: Perfekt. Si ka mundësi.
0: Edhe e bën nga telefoni, si gjithë planeti.
2: Më falë, si po e du të gjepave, që do bëhet, telefona?
1: Fatorino laringologu, në kosh.
0: Fatorino laringologu.
2: Me përgjevi shumë ajo batuta jote.
1: Falem dhe
2: rëtë shumë. E
1: ke qarë. Ja, redëm ti e në regullë, to.
2: Elon Musk u me rridit.
3: Me le e goshi, u se kam kuptu akoha në batutën.
2: Cilën batut?
0: Kur të fejohë është keli?
3: Fatorino laringologu.
2: Ate e ta sjaron Greta.
3: Ok.
2: Po ta sjaron i Greta, ta sjaron unë. Si quët aji që meret me qiqin e burave? Urologu.
3: Urologu,
1: pa.
2: Këte e bëra për nëzemje.
0: Se nuk ka lidhje me batutë. Fatorino urologu laringologu.
1: Është një super konsulent, goshi.
2: Nuk ka lidhje.
0: Na tha që ta ko Elon Muskun.
2: E ta koba Elon Muskun edhe më tha. Ore tha. Se kam dashta që të do të çojë njerëzit në Mars. Si është ti këtu? Tash un kam lëvizur familje tëra me i vegoj 1994 se pa GPS, pa ngroje, me dy goma rezerv. Mars, pa se vdasim me tash. Si ta bëjmë të gjovash? Së pari mos tuaj Mars, tuaj vil me pamje nga toka.
1: Po pra.
2: Vil me pamje nga toka, më një herë ndryshon publiku.
1: Ndryshon percepi, ke shumë drejt.
2: Po, pastaj bëjmë me listë pritje. Pritje, po 6 muaj që të marrësh pin Mars. Njeriu dëshiron atë që sta më se merr dot sot.
1: Që
2: merr ka të bëjë me 4 vite prit dhe dash ngrihet çmimi 6 muaj. U mendua Eloni, u Elon, ha, po mendon. Po infrastruktura, oksigjeni, gravitacion, Elon janë detaje ato e thash. Shite radhën, shite. Infrastruktura e shohim pastaj. SpaceX hapi rezervime që atë javë $2 miliardë për 48 orë, disa më dha.
1: Vetëm
2: 1%.
0: Po
3: 1%.
0: Vi
3: pika goxha mirë.
2: Sa është 1% e 2 miliardë dollarëve?
1: 200
0: milionë dollar.
1: Jo.
2: A juve prandaj s'bëni ajo se e keni matematikën cop.
0: Jo, gazet
2: lutje e fizikulturës matematikë.
0: Kemi shkollën e Lulit.
3: Pra 20 milionë.
1: 20 milionë po.
2: 20 milionë dollar mi dha kesh. Mi dha kesh.
3: Kesh,
2: po
3: ku i fut?
2: Po, aty ku kisha dollarët e atij Bill Gatesit. Hoq ato hedhën tok, se ishin pak.
3: Po.
2: Sa 20 milionë dollar.
0: Sa të majti taksa shtetin. Ha më bëj çu muhabet për çef.
2: Shiko, kjo që më pyte, kjo është i qik me të futme. Se shteti e ke parasysh.
0: Jo, së për në të visë.
1: Shu i ka pjetit kjo.
2: Kur hytë e zyra shtetit e ke 200 leksh, kur dele ke 1000 leksh.
3: E, kupto. Me qëra fjalla, Goshi, a shetë mo syze djeli nga to 5000 leksat?
2: Syze djeli 5000 leksh,
1: sa
2: dush vla vetëm se o rritë shmimi.
0: Unë kam bështipë se kështë ato meta që përdo shefzo. O, kam bështipë 6000 leksh.
3: Ja.
2: Po.
3: Ja, po si blekam dot, nuk i kap dot.
0: Rast tjetër mos ke.
2: Erdhi ky Zuckerbergu i Facebookut.
3: Në Zuckerberg apo?
2: Oja tha se ka dal nami ty dha je shumë ashu, je shumë këshilltar i mirë. E paqe, ç'a problemi ke? Shikova se un kam një problem tha. Po më largohen njerëzit nga Facebooku. Po si ti mbajmë? Po njeriu nga dy gjëra rri, nga frika dhe nga mërzia. baje ose të friksuar ose baje nostalgjik.
3: E kupto.
2: Thash ku ishit në 2008? Op, dali fotot e. Pastaj thash shantazhohen gjithë bisedat me dashnorë, thash ku do ikin aty?
3: Ku do ikin
2: aty? Po ti je kështu dha, je a do vish me mua apo jo, dash se punoj për Mira Muratin, thash se kam shqiptar.
1: Ja, pa kemi. Besoj
0: që këto komunikimi i bënin anglisht apo në gjuhë tjetër?
2: Shiko, unë i bëj vetëm në anglisht, po duash flasim me anglisht bashkë.
0: Okej, në rregull. Jo thjesht për kuriozitet, se do të flasësh me Elon Muskun, me Jeff Bezos, me këto, me
2: Mira Muratin. Hello my friend. How are you today? E flasë çik si nga India, kështu se ne andejemi si familje. Fiske
3: mirë, fiske ria.
0: Kjo është gjë shumë e bravo.
3: Ai vaj policaj në anglisht.
2: Donald Trumpi. O gojë dha, kam dëgjuar për ti.
1: Çfarë thuat, mori dhe?
2: O, thonë se je më i miri, u punoj vetëm me të mirë pa. Ulu pa, së ngritam. Donald tash si ke problem serios dhe ti flet shumë lale. Po njerëzit ta duat të njerëzit duat më të dëgjojnë. Se kshu flet, pse flet sikur ka ngrënë kshu, ka ngrënë vend.
3: Jo, ndoshta ka probleme me
1: larin.
0: I pëlqen te junk food-i atij sa
2: doja them se çfarë fa keli.
3: Jo, jo, mos e trego.
2: Trumpi më pagoi me drone.
3: Me drone? Sa?
2: Mere këto tha dhe do t'i edhe shku të them unë. Wow. E ma ka me të futur me duke.
0: Jo, do t'i edhe shku të them unë.
3: Po, pra, po.
1: Po t'i shiti ato, mos i...
2: Do i blesi gote? Hajde se t'i shiti gjithë.
1: Unë doja të të mishën që më thej që do me epje.
2: Po vetëm lek do një gota, vetëm pare do një. Qikur kam qeni i ri student, doja të shkoja me njerëm kërkoj lek. Qa tere? Vetëm lek. Erën për atë gotën.
0: I thatë gjitha kam përshtypin.
4: Blejme e kra, stufa, lavatrice, frigorifera.
2: Ja,
4: bateri që... makine, ku shka
2: vërë dhe shqitor. Ti marrë biznesin ti, o laparak.
0: Pa, së është nivelli ok.
3: Ja, nuk është nivelli lartë.
2: Mira Murati. Edhe e fundit ajo kështu, e qete, matu, me inteligent. A ishte alamet gotë.
0: Labe, e?
2: Po, mos kisha në urien dhe zambagen gra. Më lënë të tje, thashtë ta marim dhe miren të bëjmë i tre, se ju mbaj, jo, thamë, dy në një aftojnë. Po, e di që më tha?
0: Po.
2: Më tha, o goshi, më dyjer o goshi, po të gjoj edhe zë unë jam goshi. Me ty dhe nuk bësha ka.
1: Po?
2: Ti e vetë me nga gjashtet që merë dhe pa helikopter, pa jatë, pa truprojë, herë dhe vetën të goshi jotë.
1: Azo.
2: Po, tha, jam e thjeshta, jam shqiptare. Ta shi, o je shumë e zgjuar i thash, ose je shumë e sigurt. Me ty motra, as nostalgia, as frika nuk funksionon. Thot as çmimet. Po çat bëj? Po këshilla ime vetëm është mos dëgjo këshilltar si unë, se ja fusim kot. Se shqiptar. I
1: sam pëlqeve këtu gjë.
0: Faleminderit, ishte një iluminim jashtëzakonshëm.
3: Ishte fantastike, fantastike.
0: Si do jetë dita për ty sot?
2: Dita ime ka nisur si nis çdo ditë vlla.
1: Si?
2: E, më kështë pytje si nisi sot. Pës më pytje. Me një kafe, me calafe. Hapa to, shofi që këto indikatorët. Jo Forex, jo Nasdaq, jo këto.
1: Shumë
2: flash me ata të Koreas që të mangreni qik atë të ullëtën. Se më ullët shumë.
0: Me që e njështë dhe ekspert teknologjia. Sa po e the, qa mendimi ke për të Ferrari një?
3: Sa do e ta pizet?
2: Ma ke bërë pytjen e jetës. Pytje $1,000,000.
0: Okay, nuk duhet lek.
2: Më jep $1,000,000 për gjithjet goshi.
0: Okay,
3: drejt. Nuk i kam.
1: Po ti
3: ke
1: 20 milion.
2: E kam bërë si Maus o vllaç, ç'është ajo ashtu? Do ishte më mirë, u kam un golfin 2 që kam të vjetër që e kam aty se rrusë me atë, i kam nis trafikut, me çaj nis.
0: Ka identitet golfi 2.
3: Goshi, mund të bëj një pyetje, ndoshta edhe
2: ç'a të dush o vlla?
3: Personale, intime. Këtë çarçafin e presidentit Haxhi. Kush ku e ka bler?
2: Ku e ka ble? E ka ble aty, është njeri që ke parasysh ai spitali pediatris për balë?
0: Po, ti më bërë.
2: Se që andoll, vifmi të vegjil për rreth prerjen, dhe duhet që të jenë kështu të lara me nërët ga që mos ketë infekcion.
3: E qartë.
2: Po, është presidenciale ajo?
3: Po, pse?
2: E ka shkurtuit.
3: Edhe i pyti, që është kjo rreth prerja se nuk e kuptova?
2: Atere rreth prerja është kështu. Je fëmi vo, je qunti?
3: Po.
2: Fillimisht është gjaketa më e madhe se sa trupi.
1: Gjaketa
0: më e madhe. Po, është mantili bashkë.
2: Pastaj, kur rritesh ti, gjaketa rrimbrapa. Edhe kur ndodh kështu ti nuk e nevojë për respire.
3: A kuptoj, qartë. Qirka si sonetet, si sonetet e Shakespeare-it.
1: Patjetër, patjetër. Po për gocat ka kështu?
2: Ka. E për gocat
3: jo, jo, jo.
2: Ka, ka.
3: Jo,
2: nuk ka. Në Filipine, në Tajland, në Brazil, ata janë tarasë kështu.
1: Jakarta kishte?
3: Nëse mund ta bëhet edhe Vjosa pastaj presidenti.
0: Ai. Ai.
2: Për Vjosa nuk ka, për Albinin ka po desh.
3: Jo, jo, jo.
0: Faleminderit shumë për kohën tënde.
2: Faleminderit juve për Albinin të nderuar.
3: Ku ta fillojmë?
2: Ku çfarë do fillosh?
3: Apo fisi për Albinin.
2: Kur do ta presim Albinin?
3: Jo, ku ta fillojmë?
2: Shikoj se kjo ajoti është po zakonisht nga lart poshtë fillohet, po
3: thua.
1: Gëzuar, gëzuar, gëzuar.
0: Gëzuar, kalofsh mirë.
2: Gëzuar ne juve.
3: Gëzuar, gëzuar ça?
2: U gënaqa që u pash.
0: Atë që feston.
3: Gëzuar festën e flamurit.
0: Shikoj.
2: Flamurit kujtë?
0: Po të pavarësisë pra.
3: Të Bajramit pra.
0: Të Bajramit.
2: Shikoj se ne kot na akuzojnë kështu për një gjendë dobët, se ne lajemi shpesh. Bajram për Bajram.
1: Goshi, Goshi, pyetje fundit. A të pëlqej Redon Makashi ti?
2: Pëlqej Redon Makashi, Redon Makashi është numri është 1. Redon, kam shku një ditë dhe i mora lavatricën.
1: Faleminderit.
2: Po ishte koha ajde e gra lavatricë, jo si sot.
3: Po thash se flokësh?
2: Thash se flokësh nuk ka, i ka gjithmonë të lagura.
0: Duhet ta përshëndesim djalin.
3: Duhet
0: ta përshëndesim. Kalofsh mirë.
2: Kalofsh i bukur dhe juve.
0: Po ju këtu të domethënë të rrethëve. E ndjeni që kemi ardhur në fund pjesës parë?
1: Jo,
0: s'është puna tani.
1: Ne kanë
0: ardhur dy mesazhe.
3: E kanë hongër pjatën e parë mish me pilaf.
0: Yes.
1: Pas

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
2: I

0: Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 20

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.

0: në rasë unë daloj dhe jam gati për të fjetur, ai fillon të nxehet. Dhe s'ka fajs.
1: Ha, na flisni ekspertët. Ça është kjo? Ça fenomeni? Si quhet kjo?
2: Quhet Kaperenën.
1: Kaperenën.
2: Një program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoj dhe mundsuar nga
3: Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipërinë. Dhe në këto momente po na dëgjoni jo vetëm Club FM Shqipëri, por edhe në Club FM Kosovë.
1: Faleminderit për mesazhet dhe mund të na vazhdoni të na shkruani lidhje me temën.
2: Jo,
1: ka tre
3: dy mesazhe.
2: Po pse?
1: Dy ishin çfarë që tash do të kasin pjesën e dytë.
2: Pse kanë ardhur?
1: Sepse njerëzit duan të
3: urojnë. Sepse për shembull na i nga Rrogozhina,

0: Qyron të na uroj gëzuar kurban bajrami. Në këtë ditë të shenjtë të letë mbizetroj pasha zemre tona, më shira nda njerëzve, begatia në çdo shtëpi. Letë na bashkoj dëshuria për Zotin e për njëri tjetrin. Bajrami juaj, qoftë i mbar.
1: Po vaje ngatruar ke çu mesazh gabim.
2: Nëse
1: është mesazh grup ky.
2: Dakor. Ne kemi hedh numrat e ton telefonit, që njerëzit kanë të drejtën e vet morale dhe ligjore.
0: Si dhe sërish koleg.
2: 0692070222
0: dhe plus 3-3-4-9-5-5-1-4-4 nëse na shkruani nga Kosova. Një tjetër mesazh që na ka ardhur është nga Nada, e cila thot: "Mendimi im për ju që jeni sot në punë, ju bëf dita një mik kush ju ka lënë juve në punë, thot. Sikur jam vetëm pushim me kaloj të mërkurë shkëlqyer duke ju dëgjuar juve, thot, gëzuar kur bën bajram."
2: Një
1: rregull. Këta njerëz i futen të tortura, domethënë,
2: ata janë shumë njerëz
3: që torturojnë. Ju bëf dita 1000 pjesëtim për 365 është 2.7, domethënë edhe gati 3 vjet edhe ai që na ka punë.
1: Dita 1000, domethënë.
3: 1000 ditë apo
0: 1000 ditë?
1: Një ditë sa 1000.
2: Dash
1: kemi alon pa gjumë
2: gjithë nga si me koncepte policia.
4: Shqipa, unë mamin e kam thasur që të mund nga mrapa.
0: E vërtet është.
1: E vërtet, e vërtet.
2: E vërtet, e shumë mirë.
1: Edhe Greta.
2: Hia, hia.
3: Më mbeti me rak ajo e para që tha, sëpse e gjitha përgjigjen. Na e propozotin e herë Brian, ata të parën, hadhin asajt parës.
2: Ja, sa ta gjithë, sa ta gjithë.
3: Anë, që fëse është kërkimi gjatë, le për kërën tjetër.
2: Pra nda
3: është
2: i bukur live.
1: Tjetër,
2: e dashur Gret, në thojnë e gjithë bukur në lidhje me aktualitet.
0: Po pa tjetër, diçka që na prek të gjithve.
2: Ju lutem, merrni kohën tuaj.
1: Ra,
2: rap, e ulën.
1: Ra,
2: rap, rap.
1: 190.
0: Po
1: sa mirë. Po
0: s'është interesante.
2: Tani në orën 1:13
1: futet.
3: Famil pieno.
0: Miq.
1: Është bordi i transparencës.
0: Miq.
2: Ju lutem.
1: Okej.
0: Çdo mëngjes Tirana zgjohet mes zhurmës. Më jep sa zhurmë, koleg.
3: Një zhurmë jam vetëm.
0: Where does it happen? Dyqane dhe kafenet. Dëgjohet trapano.
1: Këtu në sup Greta ka qime apo nishan?
0: I pallatit
2: me qime, pa qime, faleminderit për zemrën ime.
0: Faleminderit Brian. Dëgjohet çekiçi mbi beton. Po jo çekiç. Motorët që kalojnë me shpejtësi. Boritë makinave të bllokuar.
2: Lali, po nuk kemi këngë deri doni ti që bën.
0: Wow, wow! Wow, wow! Nuk kemi qytet. Zhurma të ndjek nga mëngjesi deri natën vonë, në rrugë, në zyra, pranë shkollave.
5: Është Petropol, çip
0: në lagjet ku ndërtohen pallatet e reja. Po, pra po, për shumë banor, kjo është bërë normale. Miku im i shtrenjtë. Por ekspertët paralajmërojnë se organizimi nuk mësohet kur.
3: Organizmi
2: plus minus
0: nuk mësohet kur realisht me ndotjen akustike. Ekspozimi kronik ndaj ndotjes akustike konsiderohet sot një faktor i rëndësishëm risku për shëndetin mendor.
1: Okej, po vjen te shëndeti mendor, nuk e di pse më shem mua drejtën sy domun.
2: Okej. Ka një problem, do që ti jesh i ndjeshëm, se basa e ngacmonti. E shkel në rast kalbët.
0: Nuk e kam thënë këtë, e ka thënë psikiatria shumë e njohur.
1: Top model pra. Okej.
2: Kush e ka thënë? Ariana Reli?
0: Ariana Reli.
2: E përshëndesim, ne kemi shumë xhan.
0: Sipas saj, zhurma urbane aktivizon vazhdimisht sistemin e stresit të organizëm, duke rritur
1: si Tirana, kuka si Tirana, kuka si Tirana lale.
2: Mjafto.
0: Dhe tani un kam pyetje për ju, cili është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë?
2: Tirana, më kjo qytetin.
0: Fieri jote.
2: Ja, ka qenë dikur qyteti që bëhej në realitet, po kanë dyshuar.
0: Seriozisht pra, sipas zonjës Reli, zhurma urbane aktivizon sistemin e stresit në organizëm duke rritur sekretimin e hormoneve si kortizoli dhe adrenalina, gjë që çon në rritje të nivelit të ankthit, të mërisë, të lodhjes mendore. Raporti Environmental Noise in Europe 2025. E konsideron ndotjen akustike një nga rreziqet kryesore mjedisore për shëndetin publik në Europë. Nuk kemi mirë, nuk kemi mirë. Fillim ai.
2: Jo, më nëri konfirmoni ti, jemi
0: në. Nuk kemi, po të lutem doktor na thuaj.
3: 100% e vërtet.
2: Okej, kaq më rrom.
1: Ma për rrugën tani më sa. Çfarë ke i shefët? Ops.
2: A mund ju do? Mos e zëdhoni fodit.
1: E kuptoj.
0: Pra, e më nerd.
1: Atëra unë në fakt pikërisht nisur prej këtij lajmi doja që të ftoja doktoreshë Redin ta kishim në mes nesër, apo unë jam tironse tha, nuk dal ditë mërkurë për kurbon.
2: Po në rregull, katra ditë
0: atë. Vendosa,
1: vendosa që mbas takimit me Papën dhe vajtjes tij në Mekë, mendova që presidenti Bajram Haxhi Begaj mund të ishte shumë i përshtatshëm për këtë program, por ai tha ju hani bukën e kaurit.
2: Po.
1: Dhe na bridalje. Një variant tjetër që pothuaj ishte gati, ishte zonja Kos.
2: po, ishte.
0: Ah, ishte shumë e zënë.
2: Pas përgjafimit
1: të zgjerimit. Por nuk e zbuli dot nana kosin tamam sot
2: ndaj. Vërtet.
5: Duhet ta kishte mbulu me batanie.
1: Jo, kishte mbulu, po e zbulova unë përpara.
0: Po pse më gjeli?
2: Po bë kurioz që se do të thosë çi gishtin.
1: Nuk e.
2: Sa shumë dallohet. Po sa shumë dallohet.
1: Tjetër i ftuar, një tjetër ftuar që doja të ishte patjetër, domethënë
0: Neli Demin lutam.
1: Jo, Bardhyla Kas.
0: Po pse?
1: Pas dekorimit.
5: Pas dekorimit, po po. Për kontributen.
1: Por më mori shoku im i ngushtë rën braçe dhe më tha guxo dhe ftohet.
2: Po mirë kam ato. Sepse
1: do të ftosh ta në radh parë tha gjithë themelusit.
0: Të drejt ka.
1: Po.
5: Bojo kushi, naku spiro nga këto apo?
1: Po, normale.
0: Isha fjalë të zotit.
1: Po.
0: Ti zoti Fraçe. Bojo
5: Popovic si e ka pas.
1: Po, po.
0: Se ti mendon.
6: Jo Tironci. Për ne duhesh ti kryetar bashkie.
0: Për Florian Binaj në ka.
1: Po, po.
0: Se mendon ndonjëherë që bëj shaka un për zotin Braçe, po çu kur msova pri gojës së tij, që tha se kryeministri ka qenë me Interin para se të bëj me Juve.
1: Kjo është vërtet,
5: kjo është vërtet. Po si s'doli një kryeministër me Milanin më dha.
1: Ka qenë njëri. Se doktori ishte me ata që fiton.
0: Ema Kelly.
2: Dhe qa pëthoje vëlla?
1: Jo, po bëja listën e tëftuarve. Doja pa tjetër zotin Abdigjiku. Por
5: nuk di frëngjishta dhe serdi.
1: Nuk erdi. Pastaj vendosa të ftoj Vjosën.
0: Njëra bëra, na duaj.
1: Jo, gjithë lumi Vjosa.
5: Kemi ku e marim.
1: Nuk kam kotha se e keni zënë vendin me Lanën.
5: Lana Gjellerej.
2: Por e më surelin kamerako, jo ty.
1: Leo DiCaprio pranoj të vinte.
2: Por?
1: Por kur mori vesh moshën e Gretës Tajot.
2: Nuk jam vlenë, para që
0: rrë. Se se jatë e ti moshën?
1: 27 vjeqë.
0: Pa,
1: e pa jo, tha, qërë për qërë kom në borë, tha. Janë të vjetra. Tova trajnerin e komtares, Glandi. Por tha, po mësoj një këngë, tha, me që
2: a ishte
1: Roland Maran, kënga ishte, o, ta marë moj nëne, ta marë moj se marë. Prandaj, kështu që vendosa me qeshtë dhe kurban Bajram, i bëra një ftesë me dorë në zemër këse radhe, dhe thash, mos ditë pa thënë amin.
0: Ahmet Kalas.
2: Ta pranoft.
1: A i tha vetëm amin. Edhe doli.
5: Si doli, ma.
1: Doli,
0: doli. Plus që mua ka një blok a i, edhe nuk do dili a unë.
1: Prandaj, është momenti që ky program do të marrë një zgjidhje. Këta që merë me geopolitikën i ka ftu gjitha PC-e.
0: E jo, se dhe syri ka ftu ca.
5: Rokun eftove?
1: Eftove.
5: Se dëgjohet eftove.
2: Rokun apo nuk?
1: Eftove. Do e ftoj Dajet Beqiri, po piu dje shumë.
0: E vërsta ja?
1: Pea Awards, se ishte o dje dhe ma. Piu.
2: Papa piu, i referoj një pave, është pansi ati.
1: Kështu që ky programe edhe sot do të visti kolegën në studion i ftuar?
5: Jo, faleminderit shumë.
0: Greta.
2: Po doni vi umër.
1: Do vi umër. Ja. Po që
2: i
1: ftuar i në jashtëzakonshëm.
5: Ka qenë një film, ka qenë heroi të Neferit që doli ai.
2: Plus ne kemi edhe në genetikë në kombit Valencir.
1: Po, po, është vërtet.
2: Bëjmë gjëra vullnetarizmi, kështu që s'është problem.
1: Faleminderit. Le të fillojmë intervistën tonë me të ftuarin special, me të ftuarin e jashtëzakonshëm, ekskluzive e këtij programi.
2: Por jo fuqi plot.
1: Po. Egi,
2: ju lutem.
1: Tashmë që doktori fitoi thellë në referendumin e Partisë Demokratike. A je gati të bësh komandant i organizatës së pionjerëve?
2: Po,
1: duke nisur nga mosha.
2: Ma ofroi Saljani si post.
0: Vërtet?
1: Po, pranove.
2: Jam në tratativën me mendimet e mia.
5: Sa e ke rrogën?
1: Apo është kështu, është vullnetarizëm.
2: 3 muaj të parë janë test, janë kështu si intern që quhet.
1: Po
2: shkojmë gjysmë.
1: Po shoh pionjerit do vendosi?
2: Nëse e do partia
1: patjetër.
7: Folet ti vëlla. Të ndërhyrë njëri.
1: Na fal pikë zez, domethënë.
2: Na fal do të pas kujdes me ty.
1: Nëse ishte një përgjigje e mrekullueshme.
2: Po më është deri aty.
0: Okej. Egi, në prag të zgjedhjeve në Dardani. Ku Albini pritet të fitoj bindshëm. Çfarë kuptimi kanë vargjet e këngës Tironce, Gjellala me çadër prapa?
2: Nuk ta shpjegoj dot këtë sepse nuk kam një përgjigje, po përse për këtë Albini, ka përshtypje me Albini, po bëhet si ky hyni.
1: Po.
2: Të rri shumë vite.
1: Po.
0: Është vetëm fillimi.
2: Kështu që ato e prishin parlamentin e bëjnë atë.
1: Udhëheqës historik.
2: Është burr kombi.
1: Po.
2: Është vetë vendos.
1: Madje është burr gru.
0: Po ofendim kjo burr
2: kombi tamam.
1: Burr gru.
2: Po president, çfarë do bëjmë me presidentin?
1: Po do gjejmë burr gru kombi.
2: Burr tjetër. Po kanë drejtë.
1: Po them që Albini vetëm bëhet. Po kjo, që kishe me të vje lala me qatër mrapa?
2: Jo, nuk e shpjegoj të temlërgjin, ose si përkasat i brezi, se s'duaj që të dezinformoj. Jam serioz.
1: Për
2: shembull Daci lo mbylyrit, e ke dëgjuar njëherë ti?
1: E kam dëgjuar.
2: Ha, hajtë ta shpjegojmë. Pastaj të çaj dollap me kafes. Jam sa term
0: është përgjigja.
1: Përgjigja, domethënë.
0: A ke konfuze?
1: Jo, nuk është konfuze, po un mund të sqaroj të vjet ajo, të vjet lala me çadrën brava, është një nga vargjet më pornografike të teksteve shqiptare.
2: Okej.
1: Pra nuk thot do të vjen lale me ereksion nga mbrapa.
2: Oh,
1: por i thot çadër aty miku.
0: Është eufemizëm,
1: eufemizëm. Kështu që kjo është, domethënë kaq e bukur sa që lales.
2: E kuptova,
1: e kuptova. Faleminderit shumë për sqarimin. Ai sa na ndodhi, nuk është.
8: Po çfarë ditë kishte me Albinin? E kuptova. Ai
2: më pak çadrën.
1: Po jesi. E qartë.
2: Më pak çadrën.
0: Koleg?
1: Egi. Tani që temperaturat po kapin nivellet e 30 e ca gradve dhe ca janë 78, nuk është 1-2.
2: Po.
1: Kujdes. Hai kuptove mër mik, sa i gjatë është ky kilometri fundit?
2: Kilometri kemi dhënë drejtim. Tani presim na hekurudhën 2007-ën.
1: E kuptoj.
2: Do presim edhe pak. Kilometrin e zgjidhëm.
0: Edhe pak. Ju
2: e kemi zgjidhur. Na kanë gjel vetëm me hekurudha. Dalin ato për ditë.
1: Tiranë Rinas.
2: Ja dhe pak.
1: Koleg.
2: 2007-ën është çdo gjë gati.
1: E çeka si.
2: Do thoni unë ai ku mosha. Po punë madhe, do ketë presa tjetër që dëshirojnë.
1: Okej.
2: Punë madhe.
1: Shijojnë.
2: Punë madhe.
0: Ti mosha erdhi grosha.
2: Domethënë ra nafta. Ti gjithë bëj makina elektrike, po punë madhe.
1: Patjetër.
2: Punë madhe. I si për ai ku dera i dërra. Po.
1: Pas vizitës së ministrit grek Dendias në Shqipëri për çështjen e detit, besoj e qartë, domethënë.
0: Është Dendias.
1: A di gjë si po shkon Haxhilliku i presidentit Bayram Begai në Mekë?
2: Duhet me kuptuar një gjë. Dendias ka mbi emrin Dedja, se i referova intervistës që bëri Lart Vasili kolegu im, aktor që shkëlqeu. Që foli në greqisht me atë tipin studiosin e i Mariotin, çai ishte këto.
1: Çai tha.
2: Kështu që jo, domethënë bisedën e ndërtoi në greqisht, gazetaria i tha, po pse ty do të ta përkthej veç i tha. Po dialogun me atë e bënte në greqisht, që do thot, Dendias është vjen nga Himara, edhe ka mbi emrin Dedja.
0: E pa i vetë tha, unë besoj se kam origjinën nga Himara.
2: Në rregull, po të besosh është me definicion, nuk është me amendje, të besosh.
0: Plus
2: ja ish akoma i vogël, duhet pyesi prindrit. Nga i kemi në prejardhin. Është një 70 vjeç që më duhet. Dendias një 68. Kështu që duhet pyesi prindrit te kjo pjesa.
1: Nëse do mund të ta ndihmoj pak e pjesa dytë. Se pjesa e parë zauroi, përgjigjja ishte shteruese. Kjo pjesa e dytë
8: te Haxhilloku.
1: E pyetën presidentin.
2: Nuk e di çfarë Haxhillokaj.
1: Si kalove në Arabi? Edhe si u përgjigj? U Mekka tha.
8: E qartë.
2: Ja, kjo është. Më pëlqen kolaboracione. Ju lutem vazhdoni, merrni kontuaj.
0: Pas kalimit të raportit të IBAR, a ka më kuptim kënga e famshme e jashtëzakonshme e Xhibanit? Gjysho, ku e kemi lënë barin?
2: A mund t'i bëj pas kësaj se nuk e di çfarë që është ky IBAR-i? E kam dëgjuar shpesh, por nuk e di ç'është.
8: Por është kjo më, asnjë nuk e di.
2: Nuk e di më thon drejt. E dëgjoj shpesh IBAR.
8: Unë të lajmit të klanit e kam
2: pa. IBAR, i janë këtu rrin shumë afër IBAR, IBAR, por nuk e di ç'është.
1: Ka qenë ndryshe, ka qenë i kokaina, e kanë bërë IBAR.
2: Edhe nuk e kam iden ç'është,
8: kështu që Diamondin, o Xvishu, o Vishu. Donë se na shkon
0: atë. Kemë problem?
8: Dhe këto të supi. Por
0: se konfuzohesh, koleg.
8: Domethënë janë nishana apo
0: çuka.
2: Jan çuka se e di pse ndodhe, se nuk përdor krem plazhi, se është labe. Do ti jo ai dal.
0: Ideal dielli
2: me gjoks për para unë. Edhe urdhër rezultatin.
8: Meqense ato gocat me çuka këtu.
1: Meqense programi është divulgativ, që do të thotë
2: shipe pastër, divulgativ.
1: Bravo, që do të thotë njerëzit mësojnë nga ky program. I bar qëndron për Interim Benchmark Assessment Report.
2: E shikon
0: që do të sot ka lidhje me Ashashin apo jo?
2: Ti pra fare, pra ne thash pas, do ti bëj pas.
1: Çungat e Lazaratit e din.
0: Ata e din. Por kolegu ka shumë të drejtë kur thotë se ky program është si ishte fjala?
1: Divulgativ.
0: Divulgativ sepse Nada na ka shkruar sa i thell pas ka qen kuptimi, ju bëv dita një mise, kisha menduar kështu thot. Nuk e bëjmë këtu urim. Faleminderit Keli që më bëre të di kuptimin e vërtet kësaj fjale.
1: Atëherë siç po e vëre mes me edhe Nadës po lind një raport.
0: I bar.
1: Interesant.
2: 0692070222 përgjigjet këtu Keli.
1: Oregi.
2: Urdhro.
1: Meqense je kështu si po gjerman.
0: Ej, nuk kam gjerman, nuk kam mundësi të dy.
1: Ai është random, po gjithmonë mua më bien këto pyetje
2: atë. Jo, merrni kohën duhet.
1: Ore, pse ka kaq shumë trupa amerikan në Europë?
2: Është paguajnë më pak taksa. Edhe te karroga shumë të larta paguajnë më pak taksa dhe han pin mirë.
0: Kjo është sigurt. Edhe
2: paguajnë diku që mos gabojnë, diku që $1000 dita.
1: Oh.
2: objektive. Pa, pa, pa këto benefitet telefone, karburant e këto
8: sa të... Gjermanët apo Amerikanët?
2: Amerikanët, dhe njëmi duhet, e, kanë shumë, thjesht që fusin, ke gjoksi.
8: Kuptoj.
2: Patatushme, dhe Evropa i që me taksa më gjoksi.
8: Into the tit.
2: Into the tit.
9: Nuk ju vjen qik turp ju, po turp para shqiptarve, nuk ju vjen?
2: Po.
9: Po e turp, turp, kur dili pas qyri, kur thoni këto. Nuk ju vjen turp.
2: Na fal xhati.
8: Po sa e? Ky është Gjermana apo?
2: Patjetër. Patjetër. Kemi mik këto. Shikoj, do të them diçka. Pa par kjo pyetja fundit. Të shoh ty këtë teksi. Pse i ke gërmat e mëdhaja ti?
8: Me gjaja me syze.
2: Ah, okay. E ke si Pavarotti, kështu i mbante ai.
8: Egi. Modelja dhe krijuesja e përmbajtjeve për të rritur Luna Bena. Thotë se dikush e ka paguar 7000 pound në muaj që ajo ti kontrollonte jetën.
2: Oh.
8: Po. A nuk jemi me fat që jemi martuar dhe e lëm rrogën në shtëpi?
2: Po. Jam shumë me fat.
8: Po.
2: Ose ta kishë lënë moza në rrokat.
8: Po. Po. Çfarë fati kanë sa? Jam
2: pëlqej kjo pjesa dytë vjelit. Unë jam i plotsum kjo pjesa. E çoj lek, i çoj lekën në shpil ali.
0: Shumë mirë, 7000 doja po patë.
8: Po ne lek vetëm era pa isë.
2: Ua, patjetër me kartë pra me postë, si ka autobuzat e ri. Patjetër, por patjetër. Kena punuar për kartën, urdhra dash.
0: Fitja e fundit, e. Është nga showbiz.
2: Hajt marrim tash.
0: Për disa javësh. Shqiptarët janë të gëzuar se Bora Zemani mund të martohet me Donald Veshajn. Wow, unë kam qenë aty te propozimi.
2: Bravo.
0: A thua do bjerë çmimi naftës prej bordit të transparencës?
2: Nafta sa po ra dhe Greta që jena 33 kaqe do bërë.
0: Ke drejt, po kjo është skenarë shkujtë.
9: Sikur larg shofë, se këshu jemi ne ora, që mëndje mbrapsh. Po sikur ajo, kur ti, aji ti thot, a do të bësh gërejmë, mos i thot po, po ti thot jo, do rritë çmimi pra?
2: Koha që sekretin do ta tregoj. Veçatën e orëm shumë suksese. Unë kam
10: shumë ta festojmë së bashku.
2: A kam mundësi të po flas për mistin time? Edhe Boran, edhe këtë i kam mistin që i uroj me zemër.
0: Ti
2: ta ndërtoni gratë çelën o miq.
9: Mirë, ne i urojm atyre nuk e di domethënë.
2: Duket ti në koment si duket intervista
9: sa më tulet,
2: ha? Intervista
8: shkëlqyer. Nga 1-shi deri te 10-a?
2: Jo, po vendoseni vetë ju, ose publiku, më thjesht ju pyes si ekspert apo.
8: Not kaluse 9.5.
2: Po mirë, falem me kohë sa derë që është ngelc
8: duket.
0: Ai bëjmë një shkputje të dëgjojmë këngë.
2: Patjetër, patjetër.
8: Zbuloj pak supin.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
12: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
10: High Tech Time.
12: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modeleve të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuancat të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar nën ekran.
10: High Tech Time.
12: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë, këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
10: High Tech Time.
13: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback.

0: Andra filloi si një film italian. Ishte njëri aty, ishte Noisi.
1: Noisi.
0: Me çaket lukure, me flok perfekt, sy të qysëm të mpyllur, pusë të holla, si dikush që di shumë për jetën.
2: Noisi.
0: Ti çam sa Noisi.
3: Po të lutem.
0: Më tha ti e ndryshe nga të gjithë. Më tha, tha unë ndjeva semrën të më ndaloj. Mu afro Noisi, atmosferë elektrike, pastaj nxori një si laptop kështu. Një MacBook të ri, pura retha, të gjë këtu, të gjë këtë bitin, e kam punuar për 2 vjet, më vuri një bit.
1: Pas ka gjuar misionin të ndekë,
2: me siguri, por pyetja, shkolli, ku është filmi italian këtu?
0: Kontoj, filmi italian ishte, sepse më tha Ciao Stella.
1: Është mjaftueshme.
0: Kontoj refrenin e parë, pastaj të dytin, pastaj një bridge, pastaj versionin akustik dhe më pyeti, po ti thot cilën pjesë të pëlqen më shumë. Unë e thash të gjitha ishin të bukura. Ai unë prisja të ndoste të një gjë, më thanë të drejta, pa i këntoj edhe një herë vetëm për të siguruar që e kisha të quar.
1: Sa mirë.
0: U zgjova me migren.
3: Me migren?
0: Po.
3: Po si e bën, qa mi kemi merë?
0: Kisha atë alkaloidet e ebririt të thekrës.
3: Okay. Oh! Ja, shikoj që mbahet kontroll. Thonë
1: që funksionojnë, thonë që funksionojnë.
0: Kisha edhe një këngë në kokë që s'pom t'i të dot.
2: Qa këtire ishte kënga?
1: Ashtë blakuar.
0: Me që kile, eci më rëmë si që kile.
3: Po mire, ka hitë të këngën e.
2: Si është kjo kënga?
1: Eci rëmë si që kile.
3: E pare dhe kuqe e shikën se që është një këshu.
2: O, shkën kjo?
1: Bridge është pjesë e refrenit. Jo, ku kalon të refrenit.
0: Kalon ka strofat e refrenit.
2: Fani se ne
1: jo këngëtarët nuk
2: e
1: dinin.
2: Ne me domino merremi duke.
0: E ke parasysh atë këngën e Matonës pa paton të Bridge?
2: Po,
0: pak a shumë.
1: O, Stila, një kuriozitet kot, do të thënë në këto ëndrat i mbajnë shënim gjatë javës se e këshillojnë zakonisht.
0: Në fakt unë shkruaj një ditë përpara, një ditë përpara se çan ëndrat ato.
1: Shumë
0: ditën e martë tak kemi. Ditën e martë bash një nga një meshkujt më seksi shqiptar.
1: Oh, Enkeldemi.
2: Me
1: ta Enkeldemi.
0: Viteve 70, Keli është i viteve 80.
1: Qendron, po.
0: Qela.
1: Oh, të lutem, jam mos falë.
0: Ishte ftuar në një restorant. Ishte i put, me qirinj, muzikë të lehtë. Ai kishte ardhur me një kostum të errët, me flokët e tij karakteristik, në atë shprehje që thotë, unë e di të vërtetën dhe ti jo. Nuk e di se me çaj kishte lur flokët, po shkëlqente shumë flokët.
3: Është qefli vere.
0: Po. Po pinim fer.
1: Fer.
2: Ai ishte bash. Atëherë ti je gruaja misterioze që ai po shkonte.
1: Stelat janë bjonde, nuk e di.
0: Un jam bjonde fare nga kur dal nga parkuria, nga qendra shtëpik, varet se si e kam tos. Për momentin jam dullate.
2: Kam
0: filluar të këndoj këngëtare dullate.
1: Shumë mirë, bën. Thonë që ecën.
0: Ti kam thënë Gjela, më kapi torën te dora e vet.
2: Po.
0: Dhe më tha, shiko tha se un kam fituar 300 qyqe. Qyqe thash.
2: Ja.
0: 300
2: qyqe,
0: po.
1: 300 qyqe.
2: S'ka fituar asnjë.
0: Ti çka? Ti çka që se ka asnjë tjetër. Më thash po jo, dhe në gocat e tjera e kemi, se un i kam parë dhe gocat e tjera falë. Pastaj ndroj ton të tha, pikërisht kjo cilësia jotja, si pas nenit 112 të kodit civil të Republikës së Kosovës, të jetë të
3: drejtën e
0: plot ligjore për të kërkuar tëm shpërblim moral nga çdo person që nuk ta ka njohur flerën.
1: A të pëlqeu kur e tha kësa?
0: Ua sa më pëlqeu, u laka.
1: Ua, pa më pëlqeu.
2: U laka?
0: Pa mëra vera. Zorin tosi të trash nga çanta, kam përgatitur patin, tha, këtë 30 dita fat. E pifa fet qëtë verë kërkohë faturën, pakova fet faturën.
1: Pakove vetë,
3: ja, kjo gesti bugë, mua më pëlqenë, bravo qo.
1: Edhe mua më pëlqenë, pa thonë që s'duhet bërë, Stella.
3: E.
1: Si e priti aji, si reagoj?
0: Aji...
1: Avokati.
3: Hiku.
0: Aji hiku, tjesht hiku, sepse erdhe kërkohë t'i kush. Por kje di shka që më pëlqenë. Ja, kjo ishte si këngë sot, ua, kuaj, ua, çfarë ku qitence.
2: Po, po.
3: Iku dhe më.
0: Kito në mërkur kam për dashuri me Samir Pirku në ëndër.
3: O, shokun e klasës time.
2: Çneti me Samir.
1: Po,
0: ishim në Sien, natë në dimër të borë, le të jash Samir tukur si një heroj operas. I qap elegant me ato pushqeshin që shkrinte te muret e Sien.
1: Ashtu është, ashtu.
0: Sonte këndoj vetëm për ty, më tha dhe nuk kuptonte këtë. Ulën trita, filloi muzika, sari ti kishte një gjë që se këtë qërë kur shi pas të rifuqishe më nkrot, u afrua të halë, së ti të ngulitur të unë, hapi busët për të përra të gjënë që bëhat në ndrat e mira me busë, ke parasysh?
2: E, parasysh.
0: Dhe përri, dita përri.
3: Jo. Pa ise pak, pa ise pak.
0: Do re mi fa sol la si to.
2: Ka që?
3: Se plasur me se mirë.
0: Shkallën e plot, jo oktavë. Në vibrato. Ajo këpëshia e katit tjetër, këtë trokitin mure, e që apo një shuthë, se po flemë që morë shora tre natës.
2: E, kupta.
0: Sa mirë i bëri pis, unë tuar trokita.
2: Po?
0: Edhe u sjova tuar, duke tuar trokitu.
3: Dhe që është bëri pis? Jo, bëri pise, bëri të këshu.
2: Bëri pis
0: për ati.
3: Se kishë kuptoni, se thot ajo, bëri pise, palica me noni.
0: Ke për një ndërhyrje fantastike. Bëri pis pra, ndoti.
1: Ndoti?
3: A që do flasë vëndë në Samirin.
0: Titën e ejte, e ti një këkam par. Njëshin, më të madhin e të qithë. Nuk e di mashkullin më të kërkuar nga çdo vjerë shqiptare.
2: Me mua e ka, me siguri.
0: Jo me ty, jo, ty të kam parë një ditë tjetër.
1: Okay.
0: Do vim deri te ty, miserje.
3: Miserje.
1: Sepse pas ke trajtuar mirë në ëndër, Keli.
0: Luis Eli.
2: Oh.
1: Luis Eli.
0: Kishte ai Big Brother të tikurshëm.
2: Po.
0: Kishte qetë i matur, kishte pamjen e tikujt që i ka rënë hallet e kompit.
2: Po normal, ka dy fëmijë tashmë.
0: Po.
1: Dy, një mëre.
3: Njëka.
2: Një. Po një sa për dy?
0: Është e fërtet. Një është pak, tu janë shumë.
1: Nëse ka dy emra, Luna Mari.
0: Ndoshta.
2: Dy emrat e kalamajve të tjerëve, do vënë.
0: Më fal, të tregoni ëndrat tuaja apo
1: më fal se apo
0: ju mora për ëndrat e mia?
2: Ah, më fal, më fal.
3: Na fal, le të kërkojmë shumë ndjes.
0: Më foli për jetën, për ëndrat, për filmat e rinj që po bëjnë rivalët e ti. Dhe për atë Eki, tha, ky njeri ka ndryshuar dhe ky njeri ka thelësi, s'është më ai Big Brotherit, i Bigut.
3: S'është më se edhe ka mbaruar Bigu,
0: pra. Po pra, e shikova, ai më shikoi, hapëm sytrat e përqarë Kiara si ishte aty për fat. Moment ishte i plot, ishte i moment që ti e ndjen vetëm një herë në jetë. Hapi gojën dhe më tha, amon ma, qysh jeti kështu, më i zogë, qa bon.
3: Flet me vargjit e këngës, është artist, normal.
0: Më tregoj nëmë të parsaleta.
1: Nëmë të parsaleta?
0: Rest.
1: Se pikërish nëmë?
0: Se ti pse.
3: A shkotranë të shojkan.
0: U sjova fetë përra një kafe, s'folla me njëri parë. Ditën e premte me plenti fetë pësio.
3: Po mirë, pas këni qenë me gjyrime.
1: Duhet jesh lodhur më shumë se çdo ditë tjetër. Mendoj, apo jo?
0: Nuk e di, kishte rezervuar një tavolinë me pamje nga qyteti, ishte veshur bukur si shpishi dal gjithmonë. Kishte vënë 8 ora nga ty në çdo gjymtyr.
2: Po.
1: Të lutem ato mokasinot.
0: Në një janë kishte mokasino, poshtë mokasinëve atlete Nike, se kuptojnë.
2: Qatë, qatë.
3: Ese ëndran, basë s'dalin.
0: Ja, në ëndra, po. Ka të që ka misteriose të këtym, tha. Dhe tha seriosisht, si kur ke jetuar shumë gjëra dhe imban për brënda. A man, tha, si kur kishe që për... Semra ime unë tje kufutu për herë të parë. Pastaj pa një gjënë sytemija të shkëntinë të nëzori, vlëknotat. Çfarë blok notat?
3: Kjeram ren. Shkurt më bëti, kjeram ren.
0: Do të bëj disa pyetje. Pyetja e parë, Stella, ku ishe dhe çfarë bëje me 1 shtator 1998?
2: Aba.
0: Pyetje erotike, aty më ashtu fare.
2: E kuptoj,
3: vetë profesionale.
1: Pyetja
0: e dytë, si e komentoni rënien e sistemit piramidal?
3: Kjo është prezente.
2: Po.
0: Pyetja e tretë, keni lidhje familjare me ndonjë nga personazhet e asaj periudhe? Kam i thash.
3: Mund të profesionale gazetar.
1: Se me koketi.
2: Nuk e pastaj për atë pyetjen
1: atij. Me Brotin?
0: Me Brotin.
3: Romano Proti.
1: Romano Proti.
0: Gjali tezës si një shoqës mamas time.
2: Ai, qartë.
1: Pas këtë
0: kam si fla, kam si fla.
2: Po, si fla.
1: Si fla.
2: Por,
1: tjetër të pyeti më?
2: Nuk e pas ka bërë atë pyetjen e frikshme, ajo që
3: do të na thot ajo?
2: Ajo që
0: po edhe një pyetje të tmerrshme. Sipas te tha, me Meçeu pra u fetën
2: apo? Ba ba
1: Atë ka
3: është tempo të diskutuar.
0: Kur e pa që unë ishte kështu, tha, ato të fidhë patonit ta bëjmë treshe intervistën.
2: Okej.
1: Çfarë thotë?
0: Më toli qumi në atë moment, më toli qumi.
3: Po, doli qumi. Pa dashje, gjatë gjithë këtyre ditëve që keni parë ëndra. Mos ke parë që këtë Ferrari në ri në ëndër.
0: Jo, sa kam parë akoma qeshë okay. Rari është artist filmash.
3: Jo, do ta do ta marrësh vesh kur të dalin.
0: Në shtun kam parë në ëndrrën Keltemin.
1: Të lutem, ju na trego, na trego.
0: Ishte ta ta ta. Pra më frikshme javës.
2: Se
0: e them me respekt, po nuk e di. Domethënë Enkeli është një djalë i butë inteligjent, kishte një butë, një posçeshje. Po ti kujtëlesh
2: për mua,
1: ha?
3: Po, për Tomin.
1: Po. Tomin.
0: Ishte ajo ishte mrekullueshme. Foli për artin, për fjalën, për librat, për atë që mbetet pas nesh, me të thonë, ua, ky është burri i hal, ky kupton.
1: Po.
0: Më tha, kam shkruar diçka për ty, a të shëron ta të qesh?
2: Ha, ma, ha.
0: Edhe filloi të zgjore një sekretore të trash kështu me kupertinë të zezë dhe filloi të leconte ti je e rën nga qielli Stella.
3: Wow.
1: Super kompliment kam
3: parë. To the moon and back.
4: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
0: Kuti Edson tha duket sikur bien hit e mbi kaltram.
1: Wow.
3: Jam pa fjalë.
0: Po.
2: Ma ta paska.
0: Flama i raft të flama tha atyre që të rrethojnë ty.
2: Oh,
3: po i falenderojmë si do ta
0: mbesë. Në atë moment erdhi ora e ligë dhe më rrasilja.
1: Mos pasuaj
0: pra telefonin.
1: Që gjete gurët e vetmis në vend të Engeldemit.
0: Presofa që ditën e tjetër të shoh në ëndër atë shokun e këtij, atë kolegun, po s'e kam parë.
3: Pa ëndra të bukura, mund ta i thuash javës tjetër.
0: Faleminderit. Egi sa lekto.
1: Të dielën e kisha pushim Stella.
3: Sa të duash ti.
0: Egi sa lekto.
3: Sa të duash do t'i japun.
0: A mund ti paguaj me këtë, do paguaj unë.
3: Me post, me post.
0: Po sepse ti je një djalë për të pirë në kupë dhe për t'u ashtu aty.
2: Jo!
3: Hajde.
2: Jo!
1: Ju Stella.

0: Kome poti?
1: Vla, a e ti sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
2: pra se kam cita një të mështë, se duke, unë motra.
1: Doesn't make sense, e ti kisha
2: motra. Nuk më make sense as mua. O leza, e
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM. Në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
7: Ora 14:01 minutë.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
10: A few moments later.
9: Ndreqa vetit lojë.

0: është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: The Power Play on Club FM.
4: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.

0: kisha gjuar kur dhe do nga kashin në këtë loj stilje.
1: Nuk e, edhe këto batu edhe tua po bëhen gjithë një më të fresta.
2: Është nga qepa. Edhe avash avash për i shkojmë drejt fundit.
1: Jo, të fundit sezonit.
2: Edhe se dhe kështë që normal.
1: Jo, nuk ka mundësi, dhe më dhënë sepse jemi në...
2: Ka qënstur, ja oqi.
0: Po se mbjën dhe
2: një rregull.
1: Okej, do të thotë është tamam gjithë kjo pjesë të cilën ne nuk e përdorim dot për YouTube, por e vendosim.
0: Ai nuk vjen shumë keq. Se
1: duhet të bëjmë një batut të thartuar që përpara 6 muajsh.
2: Nuk ka problem fare.
1: Nëse nuk ka rëndësi. Na ka një
0: mesazh.
1: Se ka.
0: O Brian, na ka një mesazh nga Dashi.
2: Dashi. Sot
0: përshëndetje nga Lumi Vjosa, më që përmendi Keli, është një foto shumë e bukur. Dashi që ka pushim
1: domethënë. Dashi po ti vetëm që dërgon foto në radio.
2: Po mundet. Ka të
0: paftësia ime për të përshkruar atë foton.
3: Po ata përshkruajmë çik për atë radio.
0: Po të lutem.
3: Ja shohim se.
2: Ai super bot ka vënë këmbën në breg të liçeu Lumit.
3: Bëhet fjalë për një makinë, unë do thosha të vitit 2008-2009. Si makinë, se e ka marrë nga makina.
2: Po patjetër.
3: Fillimisht për detajet.
1: Ti ke hall çesim në makinë si idum.
3: Shitet makina koleg.
1: Po po.
3: Dhe Lumi Vjos vërtet është, nuk e ditë, është sajnat që kemi largë. Në më afër kemi Lanën se Vjosën, çfarë fatkesie.
2: Po ja për traori aty.
3: Shumë mirë. Faleminderit Dashi.
2: Faleminderit Dashi. Më mbajtë jotja.
1: Mua sapo merdhi një foto nga Amerika. Është një furgon i madh komp, ëh? Dhe mbrapa ka një, kështu një flamur. Domen ka vendosur me adeziv shqiponjën e kuqe tek xhamat e furgonit.
3: E pas ka bën gati?
0: Drejku më?
1: Dhe targa shkruan mirëdit.
2: Mirëdit.
3: Mirëdit.
1: Mirëdit. Shoferi quhet Domgjeri. E lëm këtu domethënë.
0: Dashi thot do të thotë që nuk jam pushim. Okej, Dashi më ka
3: thënë. Pushim është në punë Dashi.
1: Atëre Dashi, nëse ti na ke shkruar sepse do dihesh më i ngushëlluar, kjo nuk do të ndihmoj. Jemi gjithmonë në kaperenën në këtë program i cili prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim me Faktoria dhe mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është pjesa më e bukur, më e mrekullueshme e këtij programi.
1: Mua më duket një pjesë jo utilitare.
2: Po çfarë bën
0: fjalë? Është vetëm utilitare, çdo gjë tjetër është.
2: Është momenti që ne flasim më edhi për shëndetin.
1: Po,
2: shëndetin e tij, për rëndësinë e
3: tij. A ka mos marr pjesë sot?
1: Jo. Atëherë hapim rubrikën Turpi dhe shëndeti, turpi për ata, shëndeti për ne dhe
0: për ata.
3: Dhe ka fjalën për sistemin shëndetësor.
2: Dhe kë kemi të ftuar sot?
1: Mjeksin Falas.
2: Okej.
0: Tani duhet futur ai korreshi, Bria.
2: Për përfaqësuar nga
1: telemedicina.
2: Okej, rregull.
3: Nëse nuk më thua doktor, profesor para emrit, un sot nuk përgjigjem.
1: A mund të them profesor doktor?
3: Pa dhe kjo pranohat.
0: Mund të them presor doktor?
2: Mund të ashtë presor doktor.
3: Shko ju që tali mandarinat me mjeku në ditë ku jenit shëndetshëm, në ditë së mundje ju bëni si gjunaf qarë. Me gjitha të urdhëro, qarë për të shkene përso.
2: Bjen poshë mandarinat në rastin konkret, me gjitha nuk ka problem.
1: A ke bërë betim mjekësor apo vetëm kotrat marketingu?
2: A, do rintem direk kuadro.
3: A, dhe të dyja, njëra pas tjetërës, po fillimisht u betova dhe thash parat që më lënë klientët, pacientët, pacientët, do t'i ndaj në dy xhepa, dhe betohem që lekët e xhepit majt nuk do t'i pi kur alkohol. Do t'i që pantallonën që lënë vetëm me xhep djathtë.
1: E, kuptoj, e qartë. Po marketingu?
3: Kontratë marketingu, vura një tabel, ke parasysh këtu te, është një gradacel, aty ku kanë qenë që lozin fëmijët, tani nuk luajnë më fëmijët, sa ko lozin sa punëtor, dërtuan një gradacel, vura një kështu, profesor doktor filan shtegu, e dini, mjek i përgjithshëm.
1: I përgjithshëm.
3: Patolog.
0: E përgjithshëm. Patolog.
3: Dhe njerëzit nuk e di pse nuk po i besojnë më specialistëve, sepse çfarë bën shkon ti për shkak të autobus dhe të del
0: faturinolaringologu
3: dhe ti nuk mund të kollitesh në autobus. Kjo është
2: e drejtë. Po. Vazhdojmë ose vijem me pyetjen e dytë. A është klinika jote apo është një laborator për durimin e njerëzve?
0: Fjetë interesante, kolegë.
3: Shumë interesante. ChatGPT po bën progres.
2: Pa tjetër. Me mirën pra folim qërë mirën për Mira Muratin. Që është në regull jemi.
3: E dyta që the është një laborator për durimin e njerëzve. Sepse që ndodhë? Ndodhë që po lindin një herë dy zonja paralelisht dhe njëri tha kam lënë babai i njërit nga fëmijët që po lindin tha kam lënë makinën në dopjofil, e kam lënë në kardyshe. Kështu që unë çfarë bëra? I thash asaj tjetrës, duro ti, Ajo, okay, ishte e hapur 11 cm, praktikisht doli bebi pa një rufut brenda.
0: Shqipëri.
3: Duro ti thashun se do lindi ke zonë tjetër. Kjo zonë tjetër nuk po lindte dot. Më filluan pastaj çka nuk i thoshim dil se Shqipëria po futet në Europë. Kemë ndryu trajnerin e kombëtares. Alba Skënderaj ka koncert në Prishtinë. Mo çka nuk i thash?
1: Si do të
3: medal, nuk do të medal, lindi ajo tjetra përpara.
2: E kuptoj.
3: Kush gjobaj, gjobaj, po gjobaj 30.000 lekë vetra vetëm se ti lën makinën në trotuar.
1: Kuptoj, kuptoj.
3: Këtu janë këngë që të kalisin durimin.
0: Doktor, a ke ndonjë rast të dështuar apo i quan si mungesë besimi? Sekond
3: se më shkruajnë në
2: telemedicinë direkt. Merrni kohën tuaj tash.
3: Nuk jam sot, kam calcetto, se do të thënë
1: calcetto me ç'e shkruaj?
2: Ju e bëri me Google Translate, besoj?
3: Me
0: Fare nga pacienti,
3: klienti. Gemini, Gemini.
2: Gemini. Ecim, më njëherë me pyetjeni lutem ta qartësojmë apo e
0: përfunduam. Keni ndonjë rast të dështuar
2: apo konsideron?
4: Po shana vero doktor.
0: Mungesë besimi.
3: Këta janë mjek të tjerë.
2: Janë pacientë, janë mjek popullor.
3: Po. Me thënë drejtën, nuk drejtani nuk është se kam dështuar në asnjë nga rastet që kam pasur, sepse ç'a ndodh? Momentin që unë dështoj, pacienti pret gojë dhe a keni dëgjuar ndonjëherë një pacient në sharr apo ndofin tankohet për mjekun që futen dhe
1: jo,
3: kështu që besoj.
0: Fakte.
3: Me fakte.
2: I lutem Kili. Procedojmë.
1: Procedojmë, domethënë prit një minutë.
2: Te katra.
1: Te katra. A shpjegon diagnozën apo thjesht e dramatizon për efekt?
3: Me thënë të drejtën, varet nga niveli kulturor i pacientit. Nëse pacienti e kupton diagnozën, unë me atës flasë. Sepse ai do kuptoj pasaj që ditët më të rëndësishme shkollës, unë nuk kam qenë aty. Nëse pacienti është hyr, aty flas 2-3 fjalë të mëdha dhe ai çfarë bën, më voton mua në referendumin që profesori apo jo.
2: Ky është lajmi i mirë. Shiko, e gjithë kjo eksperjenca jote, domethënë ose klinika juaj, arsimi e gjitha, është terapi apo audicion për talent show?
3: E dyta që the, sepse në talent show një mjek mund të tregoj gjëra që si tregon dot klinik.
0: Tan
1: e kuptoj, shumë e qartë.
3: Për shembull, mbaj mend një herë që nuk kisha bisturi dhe operova dikë me xham.
1: A si shkoi?
3: Mora Golden Buzzer. Ishte në talent show.
2: Kjo është më mirë. Kjo është mjaftëkonësme.
0: Doktor, ju e keni shkencën kundër apo thjesht e keni bllokuar në Instagram? Dhe të kërkojnë ndjesë për patësipësinë e kësaj pyetje.
3: Një pyetje e patësip meriton një përgjigje të patësip, por
0: duke
3: pas parasysh që dëgjohemi nga qindra miliona njerëz, sepse më thanë që dëgjohemi edhe në Bangladesh.
1: Kjo është e vërtetë.
3: Kjo
1: është e vërtetë.
3: Unë po jap një përgjigje diplomatike. Kina nënën, diplomatike. Atëre, le të themi është kurthi i tuqit ditit.
1: I tuqit ditit.
0: Okej.
1: Është tash kjo më pëlqeu, kjo tuqit ditit më pëlqeu jashtë zakonisht shumë, domethënë.
2: Mund ta thoni edhe etimologjinë, por nuk ka problem, nuk ka.
1: Kura juaj a funksionon më mirë me kesh apo me iluzione?
3: Shiko, me kesh pa kesh bere qave si ti kesh, në kuptimin që edhe me pos, po edhe me transferet bankare.
1: Dhe me iluzione.
3: Por edhe me clearing, pra dikush më tha, më shëro tha, sepse do të t'jap një dyqan. Dakord, po ma dha dyqanin në Laç.
2: Mos e prano pa letra.
3: Ati dytë, nuk ishte letra jo, po s'kishte as shkallë për të shku në dyqan.
0: Laç, nuk e di,
3: nuk e di, jo, me qëra fjala, ndroj një dyqan i Laç, mi apartament Tiranë.
0: Ah, okay. Ja shfrytëzojmë të dikush në Bangladesh më të ketë interes.
2: Po, rëndësishme është që ka zgjidhje. Ju lutem, juve si profesionist, keni një kufi etik apo është thjesht limit në imagjinat?
3: Shiko, një mjek pa kufi etik është një mjek avdall, është një mjek
2: Avdall.
3: Mjek, domethënë
1: avdallizimi, domethënë
3: është një mjek i pa fytyrë, është një mjek, do thosha, pa pikë yndyre, është një mjek sharlatan.
1: Okej.
3: Është një mjek politikan. Mos më detyroni tash që të përmend emrin e kolegës.
2: Jo, s'ka nevojë, nuk kanë, mjafton.
3: Nuk duam të armisohemi me kolegë. E di vetaj.
2: Mund të ketë përball.
3: Ka i maki, ka i G-klas.
0: Ah, okay.
2: Mos ka këtë Ferrari në rivë?
3: Jo, s'e kam marrë akoma.
2: Jam merak shumë për ne.
0: Doktor, a e trajtoni sëmundjen apo thjesht e shtyni derisa të harrohet?
3: Në moshat e vjetra kjo funksionon, sepse ata harrojnë shpejt. Ata harrojnë shpejt 2-3 ditë, domethënë, dhe ai thotë ka marrë se çka kam i gjetë, pas se mbaj mend, domethënë, unë zgjova në. Ndërkohë për moshat e reja kam përshtypje që sëmundja mbetet e paharruar dhe ç'a ndodh? Ta kujtoj, edhe si është një trajtim, një kur, pra vjen ti me një dhimbje,
0: pa?
3: Që pacienti ta harrojë atë dhimbjen, ç'a do bësh? Do t'i shkaktosh një dhimbje më të madhe.
1: E kuptoj.
3: Pra ai thotë më vjen, më dhëm koka, dhe unë si, domethënë, shëdurushme apo padurushme, është
0: ngjyrën stomak apo jo?
3: Bravo, bravo.
0: Ose, kam pasur
3: video ose i thyej radiusin dhe ulën njëkohësisht.
4: Edhe këto ilaçet antidepresive, për shumë ose për anxiety, me doza shumë të vogla, faktikisht ndikojnë.
0: Mos ta sill më këtu atë.
3: Po bëj një pyetje vetes, meqense asnjë nga ush po dënjon të kthej fjalën, a ke pacient që shëron apo vetëm fansa që rikthehen? Kjo është pyetja që duhet ma kishit bërë ju, por
2: skeli është nga ai që vjen e s'man mend.
3: Ju për mjekët nuk është se interesoni ditën që jeni kështu vetëm kur smureni.
1: E the një herë këtë.
3: A e thash një herë? Atëherë ndoshta më ka filluar dhe mua një lloj demence senile, të cilën mund ta kurojmë.
0: E tha ndryshe kësaj herë, çfarë e tha për mandarinat? Por si është vërtetë?
3: Shikoj, njeriu ndryshon, vetëm gomari nuk ndryshon sjelljen.
1: Falë, si e tha atë mandarina?
2: Ju referuaj çfarë kolege, se e tha na shumë mandarina, thashë nuk i bie poshtë mandarina këtë
3: radhë. Vetëm fansa më shumë sa që rikthehen. Sepse e ka thënë një moderatore në një program, domethënë, po un po e citoj, është shoqja e kolegut që kemi në studio. Un si mua si mjek, një herë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh.
1: Oh.
0: Wow.
3: Dhe me këtë arrita të blej 2 milion fans.
2: Bravo.
1: Të bën mirë për shëndetin në rreth prerja.
3: Po, koleg, po ti vëshre janë disa
1: i farmoshë.
3: Janë disa italianë që kanë një si bandazh këtu në kokë.
1: Po,
3: kanë bërë rreth prerje.
1: E qartë.
3: Do të ekzagjeruar do thosh.
1: E qartë.
3: Mund të ishim përmbajtur një
2: çik. Faleminderit.
1: Faleminderit shumë për
2: shumë saktë për pagesën apo të.
3: Shiko, me thënë drejtën sot po e qeras unë.
1: Jo.
3: E keni nga ana ime. Mos keni merak, do t'ju afus në recetë.
2: Në rregull.
5: Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj. Respekt edhe të fara doktorit. Fala shumë doktorit. Ma përqafoni.
2: E kam me kretën.
3: Ja se si përfundon njeriu i cili ta mendohet, domethënë do tallet me doktorin. Shikoni tash se ç'a ndodh, domethënë kapeni parabolën e tij
1: person. Si quhet kjo? Mandarinazim.
3: Më lërë dy ditë kohë për këtë term të ri.
1: Renis Gjoka. Renis, kam gabim.
0: Renis.

0: Ai interesanca lajm interesante se tonë se
1: ne për të punën ka perën që ut kjo program.
0: Rinit qeto njerëz.
2: Po falë burr, falta.
0: Hanta nuk do të thotë ren në gjuhën e hebrejve. Pas shpërthimit të hantavirusit të andeve në anijen turistike MV Hondius, në rrjetet konspiracioniste përfshi ato shqip folse, po qarkullon pretendimi se fjala hanta do të thotë gënjeshtër ose mashtrim në hebraisht. Kështu jepet ideja se hantavirusi në vetvete është një mashtrim i hebrejve. Pretendimi duket se rrjedh nga konfuzioni midis dy fjalëve të ndryshme hebraike me drejtshkrime të ngjashme. Po ta kishë të marrë të presorin që e keni pasi të tu me që i flisër për Elbasanin.
1: Që ke ti me të?
0: Jo, që mu ta kishë analizu. Thash në i gjemë, Allah. Unë komentoj çdo person publik.
1: Falim dhe.
0: Fjala që postimet në rrjetet sociale zakonisht e paraqesin si hanta, nuk do të thot mashtrim, gënjeshtër ose erreme. Fjalorët hebraike për kufizojnë këtë fjalë e cila transliterohet, ua, çfarë shqipe, po qenë edhe si kanta ose kçanta, një pjekje e frutave. Ata gjithashtu rendisin një folje të lidhur të transliteruar si hanat ose çanat, si të balsamosësh ose kur i referohen një pejeme, domethënë të japësh fryte ose të piqesh. Shef rushi rushin e piqet darda me tvikut.
1: Un kam përshtypjen që kjo hanta është shqip.
0: Hanta. Duhet ta kishim marrë depresorin që ju e njihni.
1: Po pra çdo të thot. Hamërti. Hanta.
2: Hamërtaj. Hamërtaj. Hamërtaj.
0: A çka gjegnisht?
3: Po çka shumë transformuar veç.
1: Pse?
3: Po nga hamërti në hanta?
1: Ha.
3: Hanta.
2: Është teoria e embriomorfe.
3: Diku nga veriu, të japin një pjatë me diçka brenda dhe han në të.
2: Hanta.
0: Hanta. Ose mund të marrim një grek na e shpjegoj.
2: Jo,
3: greko, greko maskara.
1: Nuk ekziston greko, greko maskara. Greko maskara. Greko maskara.
0: Greko maskara. Greko maskara.
1: Dhe gjua greke vetëm në Shqip më të...
0: Po të lutëm, pra.
1: Malakashi, për shumë.
4: Stacioni policis, u dhroni.
2: Kemi një grekofil. Falem dirit, koleg, për të lajmë shumë interesant. Më kam edhe unë një lajmë të dhotskër. Po sharkullon së fundmin mediat sociale shqiptare, naturisht prej atyre të huaja.
1: Më thuaj.
2: Një lajmë se shpërthimi i hantavirusit.
1: E pra, me hantavirusit.
2: Po, po, në atë kërëtërën e famshë, pra kur ndodhi, nga ku nisje gjithë kjo gjoja.
1: Dhe ikim bërë një gjiro me varkë.
2: Te di shumë. Kili shumë kënë nga të muarë sot. Ja, ja, në vlorë jam dhe kërët.
0: Është pejma me mandarina nga të muarë. E famëtë.
2: Falim derit. Është parashikuar kjo ngjarje, pra nga i seriali animuar shumë i famshëm, nga ku parashikohet çfarë lloj gjëje?
0: Të gjithë lumetrin.
2: Nga The Simpsons. E dini që The Simpsons kanë parashikuar edhe faktin që ne po i përmendim tani këtu në këtë program, kështu ndodhi gjithmonë.
1: The Simpsons kanë parashikuar dhe intervistën e radhës Arben Ahmetaj.
0: Fati, edhe The Flintstones, aty.
1: Po, po.
2: Në episodin real, sipas burimeve të lodhura të Wikipedias,
1: e vëmë pasi do të hapet 100 pega.
2: Bart thjesht

Michael Jackson, Billie Jean. Sabrina, Boys, Boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.

0: Ecën live vëlla, ka lesë.
1: Faleminderit Eldon Deda, faleminderit.
0: Ka lesë. Foli se fa Eldon Deda. Foli. Foli
2: keli. Un kam hequr dorë
3: për fillim.
1: Alo.
3: E po si ka na veuza?
1: Si je
3: na kamali për ju?
0: Mister, da si jemi shëndetin
3: pikë spa. Ja, ajo si plaka, ja më ti. Me vakin. Po vap shumë që që na vap.
0: Ne rrup, rrup.
1: Kujdesu. Kujdesu, ka rënë një virus
3: të keq në nëna. Tu hapur, atë të ta e nana rash. Rash ka të taja, po shë gjysi flenka të parë.
0: Po bëj kujtes, bëj kujtes, se ndërruar. Po
2: se prapë mund t'jesh vrarë, dhe
0: vështë. Bëj kujtes, pi uj shumë, mundohu me këto ilaqe të sonë, apo nuk vuan ka të sonë?
3: Po që atë vuan ka të sonë, mre kanë tullë të sonë, s'ka ilaqe, s'ka të sonë.
0: Oke, në rrë, pi alkohol, pra. A
3: gëzuar, gëzuar, gëzuar, se tashë.
2: Gatove në gjë për sotin.
3: Po ja, është bëra çik pa dashje gjici.
2: Pa dashje gjici. Po më pa ram do.
3: O, shikoj se ka thënë ai Pashku vastu Pashku. Se ka pas.
2: Po, po, po.
3: Se ai shitaj të biletë në Shqipëri.
2: Shitaj. E qartë,
0: e qartë. I vure pikën tani, skem ç'të themi këtë.
2: Po, pra.
3: Ti joni këtu pse e mori gjyqja?
0: Merkon tënde në fat çfarë?
3: Politikanët e çmendur, që nuk e di ç'të them për ata që vdesin inshallah.
2: Jo, për
0: asë ka vrejnë, për asë ka
3: vrejnë. E ata nga kanë manë qafënë.
2: E, kuptojme, kuptojme.
3: Nëna ka parë mbret, ka parë komunizm, ka parë demokraci, ka parë Big Brother VIP, ferma VIP, gjitha këto.
2: E, po,
1: gjitha, gjitha.
3: E, të një shikojnë të politikanës zipullat në burë. Daloj, kush për zhurmë, kush tjerë dhe kush vjetëmisë, daloj nëna.
2: Daloj nëna, për mos malkos, sot është ditë feste.
1: Po, pra, kursimi qik.
3: Sot të bëjnë nëna ca parashikime.
2: Që
3: do kënë funde, që fa funde, që do kënë edhe në Stradamus e si bën këto. Po të bëjnë në Ferruzia.
0: Jepja.
1: Do jenë pozitive, si thoni.
3: Po pozitive do jenë. E dirama.
2: Ha.
3: Se ju vendonë ndushta, do një gjithë të ambaroj me të, po të da, filloj me të.
2: Me të
0: mërë. Si të duash.
3: A di, si do ndodhi. Do dalin televizor 14 orë live, për duke folur.
1: Ta.
3: Edhe në fund fare do kuptohet, s'ka thënë asnjë gjë. Po populli prapë, do sa buku që foli.
2: Po këtu e ka bërë për herë.
3: E ti si është i dirama. Se si kërkurej, i dirama si ajo boja shpis. Që ti, kërë e linë me bojën me ndose, ojë, a del prap, aty prap. Nuk i këfa, del aty posht nga posht.
2: Pu, pu, pu, pu, pu.
3: E dirama do jetoj në 112 vjetë.
2: Po të ishë që ka malkim, që ka urim.
3: E ti si do vdesi.
1: Si.
3: Do t'i bje në kokën e tenda portës ke krye ministria.
2: Oh,
0: ajo mban, e ke vërë që mban, mban.
3: Po se do në trysh këta jo, e do t'i bje në kokën ti.
0: Êshtë punim pa hile.
1: Ah, si pira.
3: Tu ke ditë do jem apus, do jem në ditë më dhe apus.
1: Urem të jesh.
3: Po gëzoj që sot.
2: Jo, mos gëzoj, dhe më dhe të të nuk mund të gëzoj që një njëri.
3: Po 112, që a do më shumaj, do më shumaj.
0: Ne se mbaje vete, si do që tjetë.
2: Dite,
3: he. Ka të vjetë pushtet.
2: Okej.
3: Sa li Berisha. Që ju shof të shasha.
2: Jo, jo, jo.
0: Në to e moshën.
3: E si tjeshta jeshti radio ime vjetër, nuk e fik do të.
2: Po.
3: Serem të shof frekuens paplja, sajtë të më kutoj që ta qosh, po a jesh.
0: Dhe po ta vësh re, këto radio të vjetër, vetëm një frekuens kanë. Se edhe këto kanë të dojtë vetëm me një person.
3: Po e bravo që ofë këtë djallë fjoriti. Do të fëmë të në në përty në gjithë.
0: Jo,
1: oh,
3: do të shpalli monument kulture. Ditë që ndërë të ndroj jetë spaku të i qënë fletiri me një arkeolog.
0: Do me thënë, do jetë ke varimi ati. Do jetë ke varimi ati.
3: Po, Lulzim Basha.
1: Ah,
3: e ti si është Lulzim Basha, po jo, është një riu që gjithmonë vjen 5 minuta me vones një histori. Ku baron që aje sove që ndodhi këtu, që ndodhi, që i përflet.
1: Duhet këtë dy shekës mirë.
2: Po bra.
3: Për që i basha i ti do zgjohet dhe do kuptoj që partina ka marrë për një mëtë vitë. Ka një mëtë vitë që e kanë marrë, për sa ka thë një i.
1: Por e që ndodhi.
3: Për desë për lullë bashën.
0: E ke qefa?
3: Ky do vdes i ri.
1: O jo, jo,
3: pëse ishte.
2: Jo!
1: I kalon a i 20.
2: Po është më i mafë.
0: Është më i mafë.
3: A s'ka vdekër?
0: E nga tromë në i tjetër.
3: A, po mi me se bëjmë dhe gabime këshu, pëse se më thamë është.
0: Ka problem fa.
3: Së më thamë, sa një a folën dhe më thamë. Ilir Meta.
2: Ilir Meta.
1: Po.
3: Ilir Meta do aratizët.
1: Do aratizës?
3: Nuk do aratizët ja shtetit, po brënda palestrës.
2: Oh!
3: Po, po, po,
1: Ilir was here.
3: Ilir Meta është politikan që jen. Është aktivitet fizik.
0: Don që është kalë force.
3: Prapon, kthehet, duket, ti shfaqet, del i po.
1: Ilir Meta fuqi.
3: Po. Unë kam. Unë se nëna përdor telefon kam kujtuar se është aplikacion fitnessi.
2: A, jo nuk është jo.
0: Meta janë syze. Për dorfevzo.
1: Fevzo, po?
3: Sa vjetë të jetë ojë lirë meta?
0: Se di.
1: Sa?
3: 130 vjetë.
0: 130
2: vjetë.
3: Dhe ti njëse si do ikë në kjo botë.
1: Si.
3: Do këtë si topin pungu.
0: Wow.
3: Do kujtoj se janë i lasi tensioni.
2: Aaaa.
3: Dhe se moshë e bëndë vjetë.
2: Me kuptoj.
3: Dhe nuk do pëtjesi në atë moment. Do pëtjesi më të alitë.
0: Do pëtën 130, po të vuaj pak.
3: Kur të nëziri.
1: Ha,
0: sa shumë i qoj o kjelo, kjo nëna. I qoj gjithë shumë lartë, vla.
2: Shumë lartë, vla. Ndo i që vdes shpejt?
1: Nuri pra...
3: Janë këto analistët, këta të vdesi shpejt.
2: Jo, jo, jo. Si,
1: nuk është të drejt.
3: Po, po, bato në gjive, di më të vdesi.
2: Jo, jo.
3: Qa është sot?
2: Sot është... Masë,
0: e mërkur.
1: Sot është
2: e mërkur. Sa është
3: e mërkur. A i të vdesi ditën e ejte?
2: Jo.
3: Bas 62 vjetës. Po, po, po.
0: Uende ka shpres.
3: E dhe, ti se të vdesi. Patoni. Po ti patohat makina.
2: Ba. E të meshtë.
3: Tërko, presidenti pegaj.
1: Po, se e ka edhe kilime me reaktën.
3: Po. Ky është i pavdekshëm.
2: Është agjit, tashmë.
3: Po.
0: Ai do të shihë zyrën e Bërga Erdogani.
3: Po, do t'i bërë Erdogani zyrë dhe ti se të vdesi kështë. Do këtë dasi me cepin e gishtit komodino.
2: Jo,
1: sa i shkon.
3: Do t'i infektohet. Do presi gishtin. Pastaj këmbën.
0: E këshu me rrath.
3: Pastaj e këshu me rrath.
0: Tripotin.
3: Po. E dini qa moshe? 682 vjeç.
1: 682.
0: Qe ka sa Abrahami kështë. Mojësie, këta qa ka
3: qëtë. Po të tali me nene mbije që unë vërtet 82 vjeç, po. Se shiko, unë s'kam ko për diplomaci të shi. Unë kam vetëm butonin mute dhe unë mute.
2: Mute.
3: Mute ose unë mute.
2: Po.
3: Në i tjetër që doni që ta palosim, apo?
0: Jo, s'kam në i këshu.
1: Fevzio nuk...
0: Jo, po, Fevzio është simpatik.
1: Kemi ende për të parë nga boda.
3: Fevzio të vdesi në klinikën në Hetrostan.
2: Një pytje kam unë që pysh prej shok. Këta që janë të shkurtur, do vdesin më shpejt se sa ata që janë gjatë?
3: Kjo ishte pytje fantastike. Në Fevzio duke të shkurtur shumë, disa jam unë apo jo? 2.32 jam sa vojnë bajama.
0: 2.32 jam?
3: 2.32.
0: Wow.
3: Vedim se kam shkurtu metri që dali qik me gjatë.
2: E, kupto.
0: Qa do thotë në Shqip, karma is a bitch?
3: Karma is a bitch, e pare punis jetë, do të në thore e kolegu ju e atë e etimologjinë e fjallis.
2: Karma.
3: Bitch.
2: Bitch.
3: Bitch. Bitch a bitch. Atë e dimi se si bas mjene, bo.
2: Kupto.
0: Ne, isha shumë i qartë.
2: Ishte, mjafton,
0: nuk kam.
2: Beach, do të vi nga Lady B, ku ti bi, vetes time mos ti bi.
0: Po e kam parasysh, sigurisht po.
2: Domethë ç'është kjo me Ira?
0: Jo, unë thjesht pyeta sepse nuk e di. Edhe thash si mund ta shqiptoj.
1: Po ti nuk e di atë që nuk di.
2: Domethë bi çfarë?
0: Beach. Beach. Është break that.
3: Po ti tregon në fuzë ati ilustroj me shembull. Kam pasi atje ku punoj ti punisja pasave që e pasu shpresë. Shpresa më mori mua islamin. Mama islamin mdojnë dhe mua më mori shpresa.
2: Po.
3: Edhe që ndodhi më gjithë mua nga puna.
0: Pre islamit.
3: Po, pre islamit. A që u shpetova ku se shpresa shme diabet tipi 2. Dhe me di ke punishtë e pasma.
2: E qartë.
0: Falemdejt shumë.
3: Falemdejt ke gjenëna.
0: Rua ju
3: pacha. Më rofshin sa malet.
0: Në këtu në ke.
3: Qofse jeni aty, nëna jo premtoj që do vit një ditë ju sjellë byrek të bërë vet.
1: Oh,
3: po jo nga unë, nga kjo byrek këtu poshtë, nuk vet
1: ajo.
0: Ajë byrek.
2: Faleminderit.
3: Ajë, kalofshi bukur, gëzuar parami dhe gëzuar.
0: Gëzuar. Rofshe, mos u lodh.
2: Me këto lajme kaq të mira, un them që ta mbyllim dhe për sot.
0: Jam shumë dakord me von pikën, po.
1: Në momentin, po ku kemi atë kolegun se na ka marr malli?
2: Ne jemi edhe 3 orë këtu të tjera.
4: Kur futen nga këta personazhe marrin telefon, po më mbyllë burrë telefon tin.
1: Mbyllësh ti në vetvete.
4: Mbyllë mos do se nuk pa.
0: Jo me dorë, jo me dorë. Se jo as nesër ta kemi prindër pastaj. Jo me dorë. Mbylleni mjetë emision që ngjajmë mirë, sa thon njerëzit preken me dorë aty.
2: Nëse unë them që ta themi, jo, ky është një program që quhet Kaperena, është një prodhim i Club FM, mundësuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për
1: Shqipërinë në bashkëpunim me Faktoja. Do të jemi sërish të mërkurë në ardhshme, nga mesdita deri në orën 15:00 dhe tani do të nis programi më i bukur.
2: Patjetër, është makinë me dy timonë, tani që fillon në Club FM, pra kjo do të thotë që pushim, po për ne të tjerët është ditë e qartë.
4: Makinë me dy timonë me Grace Kelly.
1: E kush sot pra mëngjes tani?
0: Hajde, kalof si mirë.
2: E di cili është lajmi i gëzuar që
0: ja vëri pikë se razive pa lëng.
2: Tjetër është emisioni i fundit?
0: E di, mi kemi thënë 3 herë sot.
2: Do ta dëgjojmë edhe vetëm javën tjetër Ledon në kashë,
0: do të shpëtojmë.
1: Ai erdhi tani.
0: Greta nuk të fus krevacët.
1: Fut.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM. Kape Radio. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që të dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet. Club FM.

0: you should take it off.
1: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha së qeshur.
2: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
1: Club FM, Kabir.

Mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM.
1: Ora 15:30 minuta.
2: Klab FM, kapë radion.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Sezonin e ri e kemi te dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver-ver 2026 në stilium, sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu dhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium, i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
6: It's a wonderful thing to fall in love.
5: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
6: It's a wonderful thing to fall in love with you.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

Maroon 5, Heroin. Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njitë në shishën e vetë?
3: Po të që mandurë,

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fuz brapit, të zbres shkallët, ta kap...

Ndryshon njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum, lajmi mirë është imërzitës.

0: 230-000.
1: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM. Kape Radio.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
5: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

tje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që gab mos ndaloj.

0: Sanchez. Track the Money. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
10: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Ora 17:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
5: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: To Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Janet Jackson raportohet se ka refuzuar të marrë pjesë në filmin e ri biografik Michael, që i kushtohet jetës së vëllait të saj të ndjer mbretit të popit Michael Jackson. Lajmi është bërë me dije nga motra e saj LaToya gjatë premierës së filmit të drejtuar nga regjizori Anthony Foucault. "Do doja që të gjithë të ishin pjesë e filmit", Janet u ftua, por ajo refuzoi me mirësjellje, kështu që duhet të respektojmë dëshirën e saj, ka thënë LaToya për Variety. Regjizori Anthony Foucault ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me familjen. "Kur tregon jetën e dikujt, do të sigurohesh që ata të jenë të kënaqur", ka thënë ai. Megjithatë, e bija e Michael Paris Jackson ka qenë kritike ndaj filmit. Filmi i drejtohet një pjesë shumë specifike të fansave të babait tim që ende jetojnë në një fantazi, dhe ata do të jenë të kënaqur me këtë, pati shkruar ajo në rrjetet sociale.
1: Club goes to Hollywood.
3: Edhe pse nuk ka ende asnjë njoftim zyrtar, asnjë datë të konfirmuar, Dua Lipa nuk ka dhënë asnjë koment, por thuhet se tashmë po flitet se në Palermo, dasma e saj do të ndodhë. Kështu shkruan Wanted in Rome, si pas medjave italiane, ylli i popit, një nga artistet më të dëgjuara në botë, pritet të martohet pikërisht në këtë qytet. Zinxhiri i spekulimeve nisi më herët gjatë vitit, kur faqja italiane e showbizit Dago Spia ka raportuar se Lipa ishte parë në një restorant në një bisedë të gjatë me Alessandra Grillo, një nga organizatorët më të kërkuara të dasmave në Itali. Lista e klientëve të saj përfshin disa nga ngjarjet më luksoze dhe më të rëndësishme të viteve të fundit në vend. Sipas Wanted in Rome, kaq ka mjaftuar që mediat italiane të nisin spekulimet për një dasmë të mundshme.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka se nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: A dini se çfarë është miqësia? Vende të ndryshme?

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalo këtu.

më tha djali. Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Kom shë ime unda dhe nga i dashur i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Tab. Bon për një bunë në vizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Po më poti,
8: vla, a e di sa të drejt ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
9: Jo të dy nuk jeni mirë.
10: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
8: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
9: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
10: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
9: kam citatë
8: të kësaj,
9: nuk make sense as mua. Old laser,
8: veri ora të thonë vllai, thonë grave, për lemrat e skave kuptim.
10: Hopim,
8: hyj mrapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
12: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo në talet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash çdo blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
6: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për 3 çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni pranverver nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
13: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
13: It's a wonderful thing to fall in love with you.
11: Number 4.
13: Don't worry in me, yeah.
12: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardware nga viti 2028. Pra në praktik, shitja automjeteve kineze do të ndalohet.
2: High Tech Time.
4: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj herë ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar në ekran.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
2: High Tech Time.
5: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hizët.
6: I just wanna be part of your symphony.
5: Club FM

0: bashkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit e zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: I've noticed you around.
5: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
4: Would you go to bed with me?

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Alan Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mirë rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, Mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Tu bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" "Jo, mbrëm vlla, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat." Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Klab FM, KB Radio.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fishtë në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

dyshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lalë.

nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq. Por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq? I told you.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis. Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Mi rastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Malli, vendi i familjes suaj.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë rrotullime me karrige në kokë është 33 në një minutë. Ajo arrit nga Li Long Long nga Kina, një karrige që ishte e balancuar në kokë dhe që kërkoi një kontroll ekstrem, në një rekord që u vendos në 2019.
1: Club FM Guinness.
9: Rekordi për më shumë moll të prera në ajër me shpatë në një minutë është 29. Ajo arrit nga Shrita Furman, një prej emrave që ka thyer më shumë rekorde në librin Guinness. Mollët hidheshin nga një ndihmës dhe precizioni ishte thelbësor në një rekord që u vendos në 2011.
1: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndjehem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam të tani po të
3: them se
4: do të on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk më make sense
3: as mua. Oh, lezer. Ton grave. Le hapet edhe ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti. Yeah!

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radion.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunët e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Prodhuesit amerikan të automjeteve kanë vendosur të përballen me prodhuesit kinez me një metodë të thjeshtë, ndalimin e shitjes. Në disa raste drejtori Ford, Jim Farley, ka lavdruar automjetet kineze, por dëshiron të mbajë sa më larg tregut amerikan sepse ka frikë se markat amerikane nuk do të ishin konkurruese në një përballje të drejtpërdrejtë. Megjithatë, aktualisht në fuqi është një tarifë doganore 100% për automjetet kineze në Shtetet e Bashkuara, ato po zgjerohen në vendet fqinja. Nuk duhet i lejojmë të hyjnë në vendin ton, tha Farley për Fox News, duke u referuar prodhuesve kinez. Ligji ndalon softuerin nga Kina në automjete duke nisur nga viti 2027 dhe hardwarein nga viti 2028. Pra në praktik, shitja e automjeteve kineze do të ndalohet.
1: High Tech Time.
3: Sipas informacioneve të dalë deri tani, janë zbuluar disa detaje rreth iPhone 18 Pro, ndër të cilat edhe një ngjyrë krejtësisht e re në të cilën do të vijë ky model. Sipas burimeve të njohura, iPhone 18 Pro pritet të vijë me një ngjyrë që quhet Dark Cherry, vishnjë e errët, e cila sipas fotove të deri tanishme duket një zgjidhje shumë elegante. Apple kësaj here ka zgjedhur një stil më elegant, ndryshe nga ngjyra portokallie e modelit të mëparshëm, por që gjithsesi tërheq vëmendje. Seria e iPhone 18 mund të vijë edhe në disa nuanca të tjera, si e kaltër, e bardhë dhe e hirtë. Sa i takon detajeve të tjera, modelet Pro dhe Pro Max pritet të kenë një hapje më të vogël për kamerën e përparme, si dhe teknologjinë Face ID të integruar në ekran.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon, ç'ndodhim? Magic people, voodoo people.

A e dini kur jemi sëmur nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

0: Ora è saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Çfarë kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari. Club FM.

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

Ka filluar shpesht ta kap veten flagranc duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them të urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jetoj do t'pa ty.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01 minutë.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Vetëm njerëzit e bëjnë këtë. Presin pemët, bëjnë letër dhe pastaj shkruajnë: "Mbroni pemët." Club FM, Kaperad.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM, Kape Radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM, Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM, punë

0: E martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel.
2: Weekend party.
0: Club FM, çdo ditë kapë radion.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

0: çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam 7 zan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je 7 zan?
0: Jo, nuk je ti babai.

Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.